0: hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
1: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De evige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andriy Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andriy Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14% siden 2018,

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det er beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrei Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet, 3 personer døde og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson, men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da vi kommet nesten halvveis inn i mai måned, i og med at vi skriver den 13. i dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hagen Onsdag klar her i Tidlig Morgen Studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og Falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I Tidlig Morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For de har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinnerlåta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Jens Hong Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Löv skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det det billigste siden oktober 2023. Økninga i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og sånt lerke før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Eller Maja, va? Dette, du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka, den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you.

Burn-in sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Aas.

0: God morgen, Møre og Romsdal. Bette Midler toner ut med My Favorite Waste of Time. Jeg håper at dere synes at det er kjekt å bruke tida dere på oss. Og oss er Jon Arne, Bibi og Janne Britt. Alle er her.
1: Alle er her.
2: 1, 2, 3.
0: Ja, så bra. Men da er vi på en måte klar til å sette i gang da.
1: Det er vi. Og klar til å sette i gang, det er det veldig mange russer nå som er i startgropa, for nå, i dag så braker det løst. Men det er litt kjip start for noen i Ålesund, Jonane.
2: Noen vil starte opp, men noen har blitt stoppet. Politiet har avskiltet to russebusser i Ålesund. Det skjedde tirsdag kveld. Det skjedde etter at bussene først fikk bruksforbud av Vegvesenet. Ifølge politiet gjaldt dette blant annet ikke godkjent taklast, avvik på nærutganger og en alvorlig eksoslekkasje på den ene bussen. Bussjef Jens Bjerkan, som ikke var til stede under kontrollen, håper derfor rydde opp i saken i dag, men starten på russetida kunne vært bedre.
3: Veldig, veldig segent det å få den på i trynet da, før vi i det hele tatt har begynt.
0: Ja, ikke så greit. Vi får håpe at det ordner seg.

0: Ja, Stavanger-kameratene med en sång som gir selvtillit hvis den blir sunget til. Den bare så du vet det heter den. Veier I dag, ja, det skal være delvis skyet og stort sett oppholdsveier. Det den enkle teksten fra meteorologene. Mm. Frisk bris på kysten I ettermiddag.
1: Ja. Men du drev å snakke om at du har våget det og sett på 17. mai.
0: Jeg driver og kikker litt.
1: Det sånn at værgudene gir oss fine vær nå, og så det oppbrukt?
0: Jeg frykter det, men jeg så driver det å forandre seg sånn.
1: Ja, håper ja. Det helst fint.
0: Bare blir oppholdsvær, sier jeg.
1: Ja, det greit. Ja. Vi raser gjennom temperaturlista også. Veiholmen 7, Surnadal 3, Kristiansund 6, Sunndalsøra 7, Molde 4, det samme Åndalsnes, Ålesund 6, Ona 7, Hovdbygda 4, Valdal 4 og Åheim 3. Relativt samstemt, men absolutt ikke veldig varmt.
0: Nei, på ingen måte.
1: Nei. Men når sola får ta tak,
0: ja.
1: Ja, vi satser på at det blir to siffra I løpet av dagen.

0: The Canals 7475 i Godmorgen Mur og Romsdal. Nå skal oss altså til en mann som vår reporter møtte i Molde i går.
1: Ja, en modig mann i løvens hule. Ja, for på lørdag så det 16. mai-kamp. Mellom Molde og Kristiansund.
0: Oi.
1: Ja, på Aker stadion. Og det alltid kjekt med disse 16. mai-kampene lokaloppgjæret. Men mediesjefen i Kristiansund, Henning Betten, i går, vet du hva han gjorde? Han tok med seg noen kollega og en bil full av supporterutstyr til Molde for å selge.
2: KBK-shoppen åpen på Moldetorget. Det hjemmedrakter, bortedrakter. Vi har skjerf, bamse, alt du trenger til lokaldarbeidet på lørdag.
3: Ja, vi er på Molletorget, og her, lett synlig, nær veien, står også en bod. Dere leier dere rett og slett torgplass?
4: Ja, vi tenkte at vi kan ta med KBK-vogna til Molde. Det er kamp på lørdag, og det er viktig å vise frem at det faktisk er kamp.
3: Ja.
4: Så regner vi med at det er mange romstalinger som vil skaffe seg litt supportutstyr til lørdag.
3: Du regner med det?
4: Ja, vi har jo solgt drakt her faktisk. Vi har ikke stått i mange timer, men vi har jo fått litt salg i hvert fall.
3: Synes ikke dere at dere tar litt sjanser da med å komme hit og stille dere midt på torget i Molde med supporterutstyr fra erkerivalen?
4: Jo, noen vil kanskje si det. Vi har vært tatt ganske godt imot. Vi har fått noen ord, fine ord, litt mindre fine ord fra forbi på scenene, men det er sånn det skal være. Det er rivalisering.
3: Tanngarn er intakt.
4: Ja, alle, ingen sykemeldinger her.
3: Ingen hangemeng.
4: Nei.
3: Nei, men det er nydelig. Men så, dere har faktisk solgt drakt det?
5: Solgt en drakt og en bøtte. Hater vi noe solgt her og et positivt i Molde? Jeg tenker at det er viktig å møte opp og vise at det er kamp.
3: Ja, må ha navnet ditt også.
5: Alexander Hjelset.
3: Her er et par damer på benken her også. Hva synes du det er skummelt å stå her og...
6: Nei, overhovedet ikke.
3: Nei,
6: det går veldig fint.
3: Det gjør det.
6: Ja, absolutt.
7: Vi jobber i shoppen til vann. Vi jobber i shoppen på stadion da, i Kristiansund.
3: Ja, nettopp, så er vi vant til å pushe sånt. Men det er jo lettere å selge til nordmøringer da.
7: Ja, det stemmer. Det gjør det. Men vi er fornøyd med at vi har salg da når vi først kommer hit til Molde. Så det er artig.

0: Ja, Ida Jenshus der. These are the days. Vi kikket litt på avisene, og jeg lærte et nytt ord, BB.
1: Ja vel.
0: Nordlyspirater. Har du hørt om det?
1: Aldri.
0: Nei, det kan du lese om på NRK. For 42 utenlandske statsborgere I vinter vist ut av landet for ulovlig nordlysturisme I Nord-Norge. Politiet mener verksamhet organisert kriminalitet styrt fra utlandet, der bakmenn sender sjåfører over grensa for å tjene store penger uten å ha løyve eller forsikring, blant annet på kjøring og slikt. Og nordlysturisme det blitt veldig, veldig stort. Og gjennom elektroniske spor politiet avslørt en lukket chattegruppe, der sjåførene deler råd om hvordan de kan unngå kontroller, og turisterne har fått beskjed om å lyge og si de privat reisefølge hvis politiet stopper dem, og myndighetene ser alvorlig på det og vil holde frem med hyppige kontroller for å stoppe disse nordlyspiratene og sikre reiselivet I nord.
1: Vi forflytter oss til Aftenposten. Hvis du vært I Oslo, så har du mest sannsynlig kanskje lastet ned Ruter-appen, for det jo den vi bruker når vi skal ta T-bane og slikt der, og nå viser det seg at sjefen for Ruter, Bernt Reitan Jensen, han har fått en litt sånn utidig lønnsauke på 9% I fjor, det dobbelt av de ansatte I sporveien. Tilsvarer 250 000 kroner, har nå en lønn på 3,1 millioner. Og det da litt umusikalsk, mener samferdselsbyrådet Marit Vea fra Venstre, for det jo en tid med store kutt, og det bedt styret om moderasjon. Ruta forsvarer vedtaket med at lønnen må være såpass for å holde på denne leden.
0: Det TV2 var en interessant sak. Det ikke hver dag en fotballspiller ytrer seg veldig politisk.
1: Nei.
0: Men det stormer på nytt rundt Kylian Mbappé etter at den franske stjerna han går hardt ut mot ytre høyre I Frankrike. I et nytt intervju med Vanity Fair så åtvarer Mbappé mot hva som vil skje hvis landet velger denne her partiet Nasjonalsamling vinner fram I presidentvalget. Det ytre høyre. Han sier det han har lyst til å knuse ideen om at en fotballspiller bare skal holde kjeft og spille. Lederen for partiet, Bardella, han svarer med et syrlig stikk på sosiale medier. Man sier at Mbappé sin førre klubb, PSG, først begynte å vinne etter at stjerna forlot deg. Og det ikke første gang de krangler offentlig, og det skaper noen djupe splittinger I fransk offentlighet før det avgjørende valget.
1: Litt mer hygge da I Dagbladet. Eurovision, du fått med det.
0: Ja.
1: Nå det I gang. Ja. Semifinalen I går, vi var ikke med, vi skal være med da på torsdag I morgen heter
0: okay,
1: det.
0: Ja. Da må vi fylle med.
1: Ja, og så bare å merke seg Linda Lampenius og Pete Parkonen.
0: Oh.
1: Det Finland sitt bidrag, terningkast 6, total ståpels, sier kritikerne. De kommer til å gå av med seieren I år, og låta heter Likinaitin. Ja. Og det fiolin og seksuelle undertoner og I det hele tatt. Sverige kom seg også, og omdiskutert Israel kom seg videre til finalen. Ja, så nå får vi bare håpe da på at Norge klarer det I morgen. Har du gått med litt kake nå?
0: Nei, men til 17. mai hadde det vært godt med litt kake. Ikke nå, det synes jeg alt for tidlig. Men jeg skjønner hvor du vil.
1: Ja, bare fullfør du.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn sendingen vår. Vi som vanlig dagsaktuelt spørsmål der I dag. Gå inn og stem. Det handler om kake.
1: Det handler om kake. Jeg fikk lyst på litt marengs.
0: Oh, fuck.

0: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbyggingen i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte i næringen og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunene og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Og i det lokale nyheten, Jon Arne, så handler det om en flytebrygge.
5: Ja, for i 2023 kom det en flytebrygge i den fraflytta og inngrepsfrie Frænfjorden. Med den blokkerer hekkesesongen, mener fugleekspert Alf Ottar Folkestad. Han har vært i spissen for å melde brygga til både politiet og Økokrim.
6: Flytebrygge er plassert for å konsentrere aktivitet, altså båtutfart. Da er det klart at det som her av levende skapninger rundt, det er rømme. Og dermed så blokkerer det for at dette området her fungerer som hekkeområde for x antall arter. Og veldig mange av dem på rødlista.
5: At næringslivet skal ta del av regningen for Stad skipstunnel er ikke vært diskutert. I går tok regjeringen prosjektet til 8,6 milliarder kroner ut av statsbudsjettet. Britt Giske Andersen i Maritimt Forum Nordvest ser tunnelen alltid har vært planlagt som fullfinansiert av staten, og næringslivet har ikke vurdert å være med å betale.
7: Det har ikke vært noe spørsmål om
8: men hvorfor har ikke det? Altså, når en bygger nye veger, så setter en bomveger der.
7: Og det som båtene gjør, så far opp og ned, så betaler de havneavgifter i alle havner. De har masse forskjellige typer avgiftssystem, alt fra utslipp til alt mulig. Så det er allerede et tungt avgiftsregime som maritim næring da bidrar med. Noe til stressen selvfølgelig er veldig bra, og andre som står kanskje føler at det ikke kommer noe igjen ut av.
5: Reporter Josef Benoni Nest-Tveit. Politiet avskiltet 2 russebusser i Ålesund tirsdag kveld etter først å ha fått bruksforbud av vegvesenet. Ifølge politiet gjaldt dette blant annet ikke godkjent taklast, avvik på nødutganger og en alvorlig eksoslekkasje på den ene bussen. Bussjef Jens Bjerkan, som ikke var til stede under kontrollen, håper de får rydde opp i saken i dag, men starten på russetida kunne vært bedre.
9: Veldig, veldig segent det å få den på i trynet da, før vi i det hele tatt har begynt. Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

0: Josefin Winther, fint å se deg her, heter den. Litt lokalavise må vi alltid ha hver dag. Jeg starter med Sunnmørsposten, og det en sak som vi skal snakke om litt senere i denne sendingen. For det handler om barn og unge i Skarbøvika, og de opplever nå at skoleveien er veldig utrygg etter flere skremmende hendinger. Elevråd og foreldre forteller om ruset personer som er trua elever med kniv, og personer som er jaget unger med både kjeppa og kubein. Situasjonen er knyttet til den såkalte pilablokka, der naboer og idrettslaget nå var å rope varsku. De sier de er utrygge, det har vært de siste månedene, og ungene må gå forbi sprøyte og personer som kommer med trusler. Og selv om kommunen sier de ikke har fått formelle klager i det siste, så krever FAU og lokalmiljøet nå straks tiltak for at ungene skal få en trygg hverdag på vei til skole og trening.
1: Tidens Krav har blant annet en sak fra Aure. Innbyggerne som bor på Ertvågsøya, de er litt dårlig humør, kan vi si. For vegen, den er elendig. De har snakket med en som heter Olav Saltrø, som kan fortelle at han synes det er et mareritt. Flere har blitt nødt til å skifte støtdempere på bilene sine, og de djupeste hjulsporene er 21 centimeter. Det er et mareritt å kjøre her. Bilene hopper og spretter, sier han. Håper at noe snart blir gjort, men ja, jeg skal ikke uttale meg, men jeg tror vel at svaret er vi har ikke penger.
0: Ja, det var det da. Legevaktsamarbeid, alltid noe å diskutere i kommunene, og Gjemnes kommune, det har nå bestemt at det holder frem med legevaktsamarbeidet med Kristiansund. Det var klart etter en avstemming i kommunestyret, der ønsket fra legene selv var helt avgjørende. Politikerne frykter at hvis en flykter legevakta til Molde, så vil det skape uviss og gjøre det vanskeligere å holde på fastlegene i kommunen. Og selv om enkelt argumenterte for at Molde har bedre akuttmedisinsk miljø, så valgte flertallet stabilitet og lågere kostnader. Og flere politikere pekte også på det gode samarbeidet med Nordmøre gjennom mange år, og mente at pasientene er best tjent med at dagens ordning holder frem.
1: Så nærmer det jo seg sånn tid for sommerjobb. Aura Avis, der er det ungdommer fra Sunndal og Tingvoll som har fått sommerjobb gjennom et prosjekt som heter Jobb U. Dette her er et prosjekt som går over hele fylket. De skal rett og slett rydde skog. Dette her er vanligvis en jobb på akkord, men siden disse her aldri har gjort det før, så får de times betaling. Skogselskapet, de håper da at dette her skal føre til fremtidig rekruttering. Nasjonalt så velger 40% av de som har fått sommerjobb å gå videre med skogfaglig utdanning. Men det er en mangel, og det er jentene. Så de oppfordrer flere jenter til å søke denne her sommerjobben. Det var avisene det. Da skal vi ha musikk, faktisk.

0: Post Malone med Rockstar.
1: Vi kikket litt på dagen i dag, og det er en stor finsk dag i dag. Ikke bare gikk de videre til i Eurovision Song Contest, men i 1848 så ble den finske nasjonalsangen framført for første gang på denne datoen.

blir litt andektig når han hører disse nasjonalsongene, så la oss dvele litt med nasjonalsonger. Hvorfor har vi det? Det blir brukt for å skape samhold, patriotisme og nasjonal identitet skal vekke og styrke nasjonalkjensla. Det fungerer som et nasjonalt symbol på landet, ofte ved å hylle historie, kultur og fridomskamp. Og de oppstod for alvor på 1800-tallet under framveksten av nasjonalstatene som en måte å samle folket rundt felles identitet. Og de blir brukt under merkedager, offisielle hendinger og sportsarrangement. Et gjennombrudd var faktisk da de olympiske leikene i 1920 begynte å feire gullmedaljevinnere med flaggheising og nasjonalsong. Og de eldste nasjonalsongene, de var tilegnet monarker. Eldst i Europa er Nederland sin Wilhelmus van Nassau fra 1572.

tanke er fri. Ja, og så skal vi ha helt annen musikk frem til klokka blir sju. Her er det altså en ballade deluxe, Tony Braxton. Vær så god.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente er blant de 4 som er skada i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør i Libanon ble 13 mennesker drept i israelske angrep i går, sier helsedepartementet i landet. 2 redningsarbeidere og 1 barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier er knytta til Hizbollah-militsen i Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den starta 17. april er nær 400 mennesker drept, ifølge helsedepartementet i Libanon. Regjeringa senka forventningene til boligbygging i år i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten i boliginvesteringene er senka kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammen til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Og i tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen, så ber NHO Byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole i Namsos i Trøndelag, der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
4: Jeg tenker at det er ganske viktig med godt beredskap, fordi at det er noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da er det viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
0: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det er flere nyheter på nrk.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Brannes.
5: Og de lokale nyhetene der får du av Jon Arne Akselsen.
6: Daglig leder Sverre Øvrelid Steen i Sunnmøre regionråd mener tida er i ferd med å renne ut for Stad skipstunnel. Regjeringa tok prosjektet med en prislapp på 8,6 milliarder kroner ut av statsbudsjettet i går. Nå ber Steen Stortinget løyve 100 millioner kroner for å holde prosjektet flytende ut neste år. Han frykter at tunnelen er skrinlagt for alltid om politikerne ikke gjør det før de tar sommerferie.
7: Da er jeg helt ærlig redd for at det er siste strekk. Det er fordi vedståelsesfristen fra leverandørene løper ut i august. Så vi trenger både de 100 millionene i revidert budsjett, men vi trenger også en merknad som er tydelig på at prosjektet skal finansieres fra med 2027.
6: Et samlet kommunestyre i Gjemnes vraker helseplattformer. I stedet går politikerne inn for Aiden som nytt elektronisk pasientjournalsystem for helse- og omsorgstjenesten i kommunene, det skriver RBNett. I saksforebygginga blir det vist til at Aiden er brukervennlig, at det norske systemet framstår som en mer fleksibel, kostnadseffektiv løsning med lågere etableringskostnader og driftsutgifter som er mulig å forutse. Neste veke tar landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen til fotball-VM i sommer. Etter storspill de første kampene i årets eliteserie er det flere som mener Emil Breivik bør være i den troppen. Molde-kaptein tar et slikt eventuelt uttak som en bonus.
8: Nei, jeg må bare ha fokus på meg selv og målet og bygge videre på det vi gjør i dag, og så får det være en bonus hvis det skjer i tilfellet.
9: Hvis du blir tatt ut, reiser du da?
8: Alle nordmenn har lyst til å dra til VM, så hvis jeg blir tatt ut, så skal

0: bær eller frukt ska det være, da må dere sende en melding. Ja, for at kanskje vi kan bli inspirert.
1: Det et haug av muligheter der. Personlig, ja, litt bær og vanilje, ikke det greit da?
0: Eller? ja, hva sort bær da?
1: Nei.
0: Det du har.
1: Det da, sylte?
0: Ja.
1: Jeg vet hva nå på så tynn is. Jordbær veldig svak for det, men kanskje skal være oppå. Nei, gud, nei, nå.
0: Vi må ha råd. Send melding så både Janne-Britt og jeg kan få litt bløtkakeinspirasjon.

0: Veldig forelsket, Victoria Nadine. Real to me. Vi skal snakke om en flytebrygge de neste minutter nå, for i 2023 så ble det plassert en slik i den fråflyttet og inngrepsfrie Frenfjorden.
1: Men, der et men, for den blokkerer hekkesesongen. Det mener i alle fall fugleekspert Alf-Ottar Folkestad. Han har nå vært i spissen for å melde brygga både til politiet og Økokrim.
2: Ti. Nå har du en rødlig start. Rødstikk.
3: Fugleekspert Alf-Ottar Folkestad har kjørt 3 timer for å prate fuglenes sak. Rundt øyene i Frenfjorden, et område han selv artskartla på 70-tallet, og som ble erklært som inngrepsfri natur.
2: Det er kort og godt etter det er urørt. Og det fungerer som hekkeområde for x antall arter. Og veldig mange av dem på er rødlista. Det er hegren, grå hegren.
3: Det her er grunnen til 85-åringens sterke engasjement. En flytebrygge som gjengen i Frenfjordens venner i 2023 fikk lov til å legge her.
4: Her er det bra med fugleliv, og det var når vi var her. Om vi var nå, så var det grågås og hakka lag med oss for å si det.
3: Kjell Ingvar Dahle har levd hele livet med båt i området, og er opptatt av at båtliv også er friluftsliv.
4: Vi er glad til naturen. Vi tar hensyn til både fugleliv og dyreliv. Og uten her så er det både ånd og måse, forskjellige måsesorter, uten alle holmer. Så i takt med naturen, det er det vi er.
2: Flytebrygge er plassert for å konsentrert aktivitet, altså båtutfart. Da er det klart at det som er her av levandeskapen er rundt de rømme. Og dermed så blokkerer det for at dette området her fungerer som hekkeområde.
3: Flytebrygga har blitt godkjent av både kommune og statsforvalter, men nå har Folkestad og organisasjonen BirdLife meldt inn brygga til både politiet og Økokrim.
2: Generelt så har bestanden gått ned. Det gjelder overalt. Det nedgang på 70-90% og sånn. Så.
5: Det kan ikke bli for mye fugler her da?
2: Nei. Naturen er sånn innrettet at han er selvregulerende. Naturen er et samspill mellom alt levende. Og dermed så vil det balansere seg av. Det er det som er poenget. Og det er på tide at det moderne mennesket får innenfor skalpen.
0: Det sa Alf-Ottar Folkestad, og reporter det var Vebjørn Svensen Espeland.

0: Lokal musikk. Nora legger hun fra Rauma, Wherever She's Running. Vi driver og snakker litt om kake I dag, for 17. mai nærmer seg, og det jo da det rom I magen for kake, og da det lov, og vi har et lite spørsmål. Vi vil gjerne kåre den ultimate 17. mai kake her I Møre og Romsdal, og hjelper dere lytterne. Så langt så det Pavlova I appen NRK Radio som leder an. Det jo likt med landsplan, men bløtkake og kvefjord eller verdens beste, det hakk I hel altså, og så fikk vi en melding her nå, tikkende inn og Anne-Kristin kransekake, det slår hun et slag for så hvis du ikke finner alternativet ditt inne I spørreundersøkingen, så det altså rom for å sende oss en melding, og så vi jo litt interessert I hva hvis dere har valgt bløtkake hva skal være I bløtkaka, for der jo det rom for så mangt men nok kake nå nå skal dere få bruke radioappen til noe annet konkurransen
1: ja Og I dag, folkens, så skal vi fram til et land via at du vet kallenavnet på dette her landet. For jeg har laget et lydbilde, som det heter på fint, som skal sette deg på sporet av kallenavnet på landet. Og får du til kallenavnet på landet, eller hva det også blir kallet, ja, da finner du navnet på landet. Jeg setter ihop musikk som setter på sporet. Lytt på hva sung den ene pluss orda I de andre klippa. Det fører det fram til kallenavnet på landet, og jeg skal altså ha navnet på landet. Hør

0: Russland presse ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
1: Utpresning på familiene, det er noe de driver med.
0: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for.
0: Og dette er lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
3: We got this.
4: We got it.
0: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
5: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
6: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
5: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
6: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
1: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
6: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
1: Utpresning på familiene, det er noe de driver med, så det overrasker oss ikke.
7: Hvorfor går dere ut med dette nå?
5: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
0: Sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland er ute etter kunnskap om norsk beredskap.
8: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
9: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det er behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
10: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
3: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
10: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
4: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så det et stort varsko.
10: Sier Marie Sneve Martinussen.
4: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis de skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
10: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
3: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
10: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster. As cops, we gotta protect each other. You and me, we got this. We got it. Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
11: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
12: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
11: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
12: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
11: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
12: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
13: Så min rolle å behandle slik at den stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
14: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
13: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.
15: Du hører NRK P1. God morgen, Møre og Romsdal.

0: Veronica Maggio med måndagsbarn. Men fortvil ikke, det er onsdag.
1: Det er onsdag. Ja. Forvirrende veke dette her.
0: Ja, det er det. Men vi har ikke begynt på røde dagene helt enda. Haldis Berge, god morgen.
2: God morgen.
0: Du er meteorologen i dag, og ja, er ikke det en bra dag i Møre og Romsdal, eller?
2: Jo, det er i grunnen det. Litt mer skyer enn i går. Skyer eller delvis skyer. Det er en liten mulighet for at det kan gå ei eller annen ettermiddagsbyge i ettermiddag, men ellers er det ventet å være oppholdsvær og ganske greie temperaturer. Kan nok vente å være mellom 13 og 15 grader i dag også. Bris av skiftende retning, men uke nok på til en nordøstlig frisk bris på kysten utover ettermiddagen og kvelden.
1: Vi begynner å gire oss opp mot langfri vi nå, så jeg håper at disse skyene ikke, at det driver liksom å gå seg på mer og mer sky. Jeg håper ikke det er tonen.
2: Du må nok slite deg gjennom litt grann nedbør i morgen, og litt mer vind. Dagen starter med skyer hver type og regn, snø i fjellet, ligger nok an til en nord- og nordøstlig liten kuling utsatte plasser og stiv kuling på kysten, men sent om ettermiddagen så minker det en sørøstlig frisk bris utsatte plasser i indre strøk og en nordøstlig frisk bris på kysten, og da blir det oppholdsvær og perioder med sol igjen.
0: Ja, det var noe bra du endte sånn da.
1: Vi driver jo giras til 17. mai, vi er også Haldis Berge på Meteorologisk institutt. Er det sånn at dere har kake på 17. mai?
2: Det kommer vel litt an på hvem som er på jobb, men det er en del av oss som har med oss kake når vi er på jobb da.
0: Så det, god kollega.
2: Jeg må jo kose seg litt på jobb også.
0: Og hva kake ville du tatt med deg da hvis du skulle det?
2: Tror kanskje jeg ville tatt med meg pavlova.
1: Ja, ser man det.
0: Ja, da er du tråd med det norske folk, for den er jo blitt kåret sånn på landsbasis. Vi driver jo og spør lytterne våre i dag, og den leder vel an der også.
1: Ja, den ligger på topp faktisk.
0: Men du tar ikke den på sykkelen da, Haldis Berge? Eller?
2: Hvis jeg ikke har montert den, så går den an å ta på sykkel, for jeg tar jo sykler hver dag.
0: Ja, jeg vet ikke det.
2: Det blir faktisk det.
0: Ja, men da, ja, ok, du har ikke montert den helt. Du har ikke pyntet den, det hadde vært litt vanskelig.
2: Nei, det går an å ta bero på når den kommer på jobb.
1: Ja, god plan.
0: God plan. Ha en fin dag i dag.
2: Takk i like måte.
0: Vi skal ha en Jonas Alaska vi nå, som skal kjøre hjem. Og etterpå så skal det handle om en driftig kar.
1: Ja.

0: Han vokste opp i en flyktningleir i Uganda etter å flykte fra Kongo. Nå bor han i Tomrefjord i Vestnes, men har et sterkt ønske om å hjelpe fattige der han vokste opp. Velkommen til oss, Manuel Senga.
1: Tusen takk.
0: Du har rett og slett startet med import og salg av kaffebønner. Fortell oss om forretningsideen din.
1: Jeg ble født i Kongo og vokste opp i Uganda, som du sa. Og så når jeg kom til Norge så var det fint i Øresund. Jeg ble bosatt i Øresund som en flyktning og gikk på skola, norskurs. Og så når jeg besøkte Uganda, familie, så såg det var sånn kaffetre og bestfar min brukte å importere kaffe fra Kongo til Uganda. Så tenkte jeg kunne finne noe som er bra for Norge og Uganda. Og så stod jeg i Uganda mens vi nytter kaffe i Norge.
2: Så. Ja, vi jo veldig glad i kaffe i Norge. Vi drikker veldig masse. Men hva er på en måte konseptet da med denne kaffeproduksjonen din?
1: Ja, så når jeg startet så tenkte jeg at jeg skulle være med bunder helt fra start til kaffe vokser. Så begynte jeg i 2015 å prøve å lære mye om kaffe, hvordan kaffe vokser, og så hvilken problem med bønder har i Uganda. Så jeg vært i Uganda to ganger, og så i fjor begynte jeg å teste kaffe, og tok med kaffe og registrerte et firma i Norge og Uganda.
0: Så du kjøper rett og slett kaffebønne fra Uganda, som du selger videre her?
1: Ja, så jeg kjøper kaffe fra bønder i Uganda, og jeg bruker å gå der og se hvem som har kaffe.
0: Ja, men hvordan ser du dine importerte kaffebønner blitt mottatt her i Norge da?
1: Folk liker det, og de som har kjøpt kommer tilbake og sier den var veldig god kaffe, og det er veldig sånn, ja, jeg er veldig takknemlig da, for folk i Vestnes som har smaket, og jeg har vært på noen restaurant i Øresund og i Kristiansund. Og så vi samarbeider godt med Jaku, som jeg har vært 1,588 tonn, som de skal brenne her i Øresund. Så folk skal få kaffe fra Uganda gjennom oss og Jaku.
2: Ja, Jaku er altså et lokalt kaffebrenneri som held til da i Ålesund. Du er jo opptatt av å hjelpe fattige barn til skolegang og helsehjelp. Hvordan får du det til gjennom denne kaffen?
1: Ja, og så i Uganda så har vi et organisasjon i samarbeide med venner som jeg måtte her, som har vært med å hjelpe meg å bli integrert her i Norge gjennom kirka og sånn. Og så har de vært med på tur i Uganda to ganger. Og så der har de betalt skole utgifter til barn, og det organisasjonen var med å starte i 2017. Så jeg begynte å kjøpe bøker til barn, og så etterpå kom de tre nordmenn som er med nå og støtte kjempe mye. Vi har rundt 70 barn som går på skole i Uganda. Så de får mat på skole, skolematerial, og hver tredje måned så betaler vi rundt 130 000. Så det er veldig bra konsept, og alle hjelp går direkte til disse barn, og de har vokst nå, så vi prøver å se på mulighet for å skaffe jobb for dem, og så det er veldig bra.
0: Men du er jo godt etablert her, kone, fire barn, jobb, og du kunne ha bare slått deg til ro med det, blitt integrert. Hvorfor dette engasjementet?
1: Ja, fordi Jeg vokste opp i en vanskelig situasjon. Vi hadde ikke det sånn kjempegodt i flyktningleie. Og så når jeg kom til Norge så tenkte jeg at jeg har fått en chanse för att ha det fint i Norge med barn och familja, och barnen går på skola gratis här och ha det fint och hälsa. Och så jag tänkte jag må göra nu också och stötta nu en andra så att de kan ha det fint. Så därför jag stod på här till jag varje dag och tänkte på det jag är där, att de kunde ha ett bättre liv och i sin kaffe kan ge dem ett bättre liv, för vi dricker mycket av det i Norge och Europa.
0: Tusen tack ska du ha för att du besökte oss, Emanuel Senga, och lycka till med alla projekter dina.

Bjørdal Sæter fra Molde var litt opptatt av damer som var too wonderful. Gå inn i appen NRK Radio og avgi de stemme. Beskjeden er klar fra oss. Vi har lyst til å kåre den ultimate 17. mai-kaka i dag.

0: på nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner I år, og regjeringen mener ordningen blitt for dyr. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept I et russisk angrep I Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner I løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump I Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president I Kina siden han selv var der I 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan, og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senker regjeringen forventningene til boligbygging I år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer I boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging I praksis stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius I kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset I Paris. Så langt 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I 2023 kom det en flytebrygge I den fraflytta og inngrepsfrie Frenfjorden. Fugleekspert Alf Ottar Folkestad Bødleif har meldt brygga til politiet og Økokrim, fordi de mener den blokkerer hekkesesongen. Det ikke Kjell Ingvar Dale I Frenfjordens venner bak flytebrygga enig I.
3: Vi tar hensyn til både fugleliv og dyreliv. Og uten her så det både ånd og måse, forskjellige måsesorter, uten alle holmer. Så I takt med naturen, det det vi.
2: Ikke alle har gitt opp drømmen om en skipstunnel på Stad, selv om regjeringen har tatt prosjektet ut av statsbudsjettet. Daglig leder Sverre Øvrelid Steen I Sunnmøre regionråd setter sin lit til Stortinget.
4: Jeg vet ikke om jeg skal bi meg ut på en sannsynlighetsvurdering, men vi får veldig mye bra feedback fra de ulike partiene på Stortinget. Og vi har jo tro på at det skal la seg gjøre. Vi så jo I høst at det var et flertall for å videreføre forhandlingene. Så det flertallet finnes I Stortinget, så vi har på ingen måte gitt opp.
2: Neste veke tar landslagssjef Ståle Solbakken ut troppen til fotball-VM. Etter storspill I årets eliteserie mener flere at Emil Breivik bør være I den troppen. Molde-kaptein tar det eventuelt som en bonus.
5: Nei, jeg må bare ha fokus på meg selv og målet og bygge videre på det vi gjør I dag. Og så får det være en bonus hvis det skjer I tilfellet.
6: Hvis du blir tatt ut, reiser du da?
5: Alle nordmenn har lyst til å dra til VM, så hvis det blir tatt ut, så skal jeg noe svare på det.
2: Det sa Molde-kaptein Emil Breivik. Han ble intervjuet av Gunnar Grindstein. Det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal I studio, Jon Arne Akselsen.
7: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: Her er det dansing i studio, Bee Gees, det blir aldri feil med litt Staying Alive. Dere har stått opp til en fin dag I Møre og Romsdal, kan komme noe regn og kanskje litt mer sky enn I går, men vi snakker sånn 15 grader og det skulle lette til kvelden, så dette her blir en fin dag.
1: Ja, over...
0: Ja, vi skal snakke om 17. mai, og vi skal snakke om kake. Ja, sånn høres det ut på 17. mai, da det et sammensurium av lyder, og oppi alt dette virvaret, så det plass til kake, både for øynene og for magen.
1: Ja, og vi skal jo da kåre den ultimate 17. mai-kaka, vi har avstemning inne I appen. Pavlova den som leder an. I tråden når vi googler.
0: Ja.
1: Nå setter jeg kaffen I halsen, fordi at...
0: Du så lyst på kaffe.
1: Ja.
0: Det vann I munnen på Janne-Britt. Men vi har altså fått... Vi har jo et alternativ som sier at ingen av dere sin alternativ passer, så jeg sender en melding. Og Jonne, han har en favoritt som ikke stod på lista vår. Det tropisk aroma.
1: Ja, og Eva, hun vil ha gelékake med frukt og bær. Og tusen takk for at du minte oss på den, Eva.
0: Bente, hun enig mann. Jonne, tropisk aroma har vært en favoritt. Men hun legger også til suksessterte med gul krem, både inne og på toppen godkjent.
1: Okay.
0: Men krokankake kan også gå, kommer det. Altså her skal den utvide bunaden fyllast, skriver hun Bente. Det var mange gode forslag der.
1: Ja, mens han Palmar,
0: ja.
1: Han sitter ned I Tyrkia og etter frukost I Oba. Og har klare meninger om bløtkake.
0: Ja.
1: Bare så det helt klart. Bløtkake skal være I tre etasjer, det skal være jordbærsylt og fløyte mellom lager, og så skal det selvsagt være fine jordbær og blåbær på toppen.
0: Ok.
1: Et veldig klart standpunkt der fra noen Palmar. Tusen takk, Palmar.

0: Ikke dagen å ete bløtkake, tenker jeg, i Oba, men kos det varmen.
1: Ja, kos det. Og dere andre, hvis dere ikke har vært inne og stemt, så gjør gjerne det, for vi vil jo ha flest mulig svar i denne her uhøgtidlige kåringen vår. Mm. Og gjør gjerne som Palmar og Bent og Jonny, send oss en melding.

0: Humle i lag med Marionravn, der ser du hette den. Nå skal det handle om bydelen Aspøya i Ålesund.
1: Ja, NRK publiserte i fjor oversikt over levekåret rundt om i landet, og Aspøya ble rangert som et av nabolagene med flest lavinntektsfamilier i hele landet. Sunnmørsposten, de har sett nærmere på denne situasjonen, og det finnes jo lyspunkt for flere gode krefter nå inne, blant annet med det som blir kallet aktivitetsguider, og en av guidene er i studio, Julie Flem. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, hva er oppgaven til en slik aktivitetsguide?
2: Hovedoppgaven vår er jo egentlig det å tilrettelegge for barn og ungdom til at de kan finne sin aktivitet som de trives i. Og det handler jo både om at de finner en aktivitet de liker å gjøre på, og det blir del av et sosialt miljø.
1: Og så mener du at foreldrene burde hatt en aktivitetsguide. Hvorfor det?
2: Nei, han kan ikke føre seg da hvis man flytter fra et helt annet land med en annen kultur og språk, og så skal du prøve å passe inn i det norske samfunnet, og så har du gjerne med deg flere barn kanskje, og da blir jo hovedfokus på deg, men så er det jo like vanskelig for deg voksne å kunne integrere seg i samfunnet. Mm. Så jeg tenker at det tilbudet vårt er jo i hovedsak barn og unge, men jeg tenker det er greit å ha fokus på deg voksne også, for det er jo en del av samfunnet vårt.
0: Mm. Og så har dere en idrettsbuss. Hva er det for slags tilbud?
2: Det er jo det at barna etter skolen får et gratis tilbud med buss, der de kan bli kjørt til forskjellige aktiviteter. For det er jo ikke en tvil at en av utfordringene er å komme seg til og fra. Det er kanskje mange foreldre som ikke er bil eller sjans til å kjøre barna. Kanskje det er yngre barna de passer på. Så dette er et lavterskeltilbud som vi tilbyr eleverne.
1: Mm. Men så er jo ikke alle barn og unge som er kjempeglade i fotball eller handball eller friidrett. Og det brenner du litt for.
2: Ja, jeg er jo en av deg da. Ja. Eller jeg har jo på en måte likt fotball, men jeg var ikke med den organiserte fotballen. Så jeg fant jo mitt fellesskap i Ålesund Billiardklubb. Og et oppdrag jeg har hatt er med en elev som har litt atferdsmessige utfordringer og mye uro i kroppen. Og siden jeg er engasjert i Ålesund Billiardklubb og jobber som aktivitetsguide, så det er et tilbud jeg kunne tilbytte den eleven. Mm. Og da er jo tilbakemeldingen fra læreren at billiarden er noe den eleven kan glede seg til, mm. og er på en måte vært en gulrot jeg kunne glede seg til da. Og da har eleven kunnet fått øvd seg på fokus og konsentrasjon, og det har vært en arena der eleven får oppleve glede og mestring. Ja.
1: Hvordan er det for det å få sånn tilbakemelding?
2: Nei, det viser bare hvor givende den jobben er da, og hvor viktig det er. Og jeg driver jo utdannet meg til lærer, så jeg skjønner jo veldig godt de eleverne som trenger litt alternative opplegg. Og da er det utrolig unik posisjon jeg stender da, som faktisk kan tilby det for den eleven.
0: Mm. Mm. Men aktivitetsguider, det er kanskje ikke nok alene, selv om det er et veldig bra tilbud. Hva mer må til for bydelen?
2: Jeg tenker jo at man på en måte må, nå må vi jo tenke på at nå er det opp og frem i media, dette her med Aspøya, og jeg tenker at det er et samfunnsansvar, også aktivitetsguide alene kan ikke gjøre all jobben, og så er det det at vi nå prøver å spre ordet. Aktivitetsguide finnes jo flere deler av Norge, og de sier at det er denne oppstartsprosessen som er vanskelig. Så det vanlige folk kan gjøre egentlig å spre ordet, for det er jo det å komme ut til de familiene som trenger den hjelp og tilrettelegging som vi tilbyr da.
1: Mm. Men er det lett, for, altså, du skal jo ikke fotfølge disse ungdommene. Hvordan skal dere klare å vite at de fortsatt er med?
2: Tanken er at hvis barnet blir med seg for eksempel sjakk da, finner sitt fellesskap der, så er tanken at vi kan bli med de første gongene, så det barnet føler seg trygt, men at vi da har en kontaktperson i det idrettslaget da, som vi kan kontakte etter noen måneder, bare for å sjekke at hei, hvordan går det med den, går det bra?
1: Mm. Mm. Fantastisk, Julie Flem, at du og flere andre da er aktivitetsguider. Lykke til med et viktig arbeid.
2: Tusen takk.

Kato med sangen Knuser. I dag så skulle Janne-Britt fram til et land ved hjelp av denne lyden her.

0: Ja, where is my husband? Jeg tror min på jobb.
1: Det, min med.
0: Da vet dere
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Ja, vi skal straks ha gjester.
1: Ja, mange gjester. To personer i gjengen, men det har 8 fotet til sammen.
0: Vi begynner på en ny konkurranse nå.
1: Hvem kan være gjest da?
0: Ja, bare heng med.

0: er NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
1: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland er funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april, melder Adresseavisa. En bønn til følgerne i sosiale medier fikk stor respons, og i går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet er det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Vi skal ikke ha musikalske nyheter, men nyheter skal vi ha, Jon Arne.
3: Ja, fordi Riksantikvaren har løft 6,6 millioner kroner til arkeologiske kulturminner i landet. Dette blir da spredt utover på så mange ulike prosjekt. Knappe 300 000 kroner hamner i Møre og Romsdal, fordelt på 8 ulike prosjekt. Det blir ikke veldig mye på hver, men det hjelper på å bevare disse kulturminnene. Mellom disse da er skjøtsel og skilting av gravminne på Ovra Øst i Jørungavåg i Hareid. Kikka litt på lista og fant også ut at ulike prosjekt i Averøy, Molde, Rauma, Herøy og Sande som får penger til bevaring av kulturminne.
4: Det er veldig viktig. En annen ting som også er viktig, er at det nærmer seg 17. mai. Og det er viktig å ha orden på hva kaken vil ha.
2: Ja.
4: Ja, det er viktig. Og Jon Arne Akselsen. Hvis du måtte velge fra øverste hylle, hva er favorittkaka ditt til 17.
3: mai? Hvor mange kaker står på øverste hylle?
4: Ja, hvis du må velge en favoritt.
3: Bare ei?
4: Ja.
3: Oh, hallo, det er brutalt.
4: Ja, ja, sånn er livet.
2: Vi skal ha kåre en vinner.
3: Ja, jeg vil jo slite med å gå forbi marsipanen da.
2: Ok, ja. Og hva skal være inni marsipankaka da?
3: Nei, det kan godt være noe frisk aprikos, og så marengs.
4: Ja, du tok du to, ja. Men da er ditt standpunkt marsipankaka, det er en av alternativene i appen.
3: Og kranskake.
4: Ja, men da måtte du gi sendt en melding, for den er ikke en del av alternativene i vår app i dag.
3: Og en marsipankake til.
2: Da sa vi takk, da kan du gå ut igjen og finne flere nyheter, mens vi skal ta for oss lytterne sine meldinger. For dere sender jo fine meldinger til oss, og Hedvig, hun slår et slag for bløtkaka.
4: Og sånn, Stein Erik, det var litt nytt for meg. Han vil ha bløtkake, det er greit, men med krem Med, og så skal det være jordbær og ananas. Dynka med safta fra jordbær og ananas, selvsagt. Bottene må det, så blir den så tørr. Og så kan det være pynta med jordbær. Men altså jordbær i kombinasjon med ananas.
2: Mm.
4: Har ikke smakt.
2: Ikke, men vi vil jo gjerne ha nye ideer.
4: Det sikkert veldig friskt og fint.
2: Ja, vi takker og bukker. Mm. Og så en herlig melding fra Otone. Mm. Her kan vi lære litt. Ostekake og kransekake kan settes rett på bordet. Bunadskjortvennlig er de.
4: Ah.
2: Det er ikke Pavlova med sine trillende bær som ofte går rett til angrep på bunadskjorta. Kvæfjord og suksessterte er også god alternativ, og felles for alle er at de kan gjøres klar på forhånd, for det er jo mye styr på selve dagen. Og så er de holdbare eller frysevennlige, det er jo også viktig, for du skal ikke kaste mat, eller skal vi si kalorier. Tusen takk, Tone, for god oppramsing.
4: Ja. Ja, vi har åpnet stemmelokale frem til klokka blir 9. Ja. Akkurat nå så leder Pavlovaen, men jeg ser nå det, det er smyg inn på.
2: Ja. Du, nå skal vi snart ha disse gjestene med alle disse føtene.
4: Ja.
2: Ja.
5: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Paris, The Chainsmokers hette bandet.
1: Ja, vi sa vi skulle få to gjester, men at det hadde veldig mange føtter tilsammen. Mm. Og grunnen at her en en gjest som ikke skal prate også. Han heter Øyvarg og en hund. Og det to andre med to føtter hver, Ina Sandnes og Hedda Aas. Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Du, vi altså midt i verste eksamenstida for studentene ved alle høgskoler rundt omkring. Og i Ålesund så har jeg ja, en spesiell medisin mot eksamensstress. Og medisin altså i studio her med oss, han heter Øyvarg. Og matmor Ina Sandnes, du må fortelle litt, hva det han gjør med studentene?
2: Ja, han skaper glede først og fremst, og så jo det mange av studentene som har hatt hund i livet sitt, og så bor vekke hjemmefra, og så sikkert savner hunden sin. Så da kan vi komme inn og bidra med litt glede og roing, ikke minst. For en hund jo kjent for å roe både nervesystemet og ja, skape rett og slett en god stemning, ikke minst.
0: Ja, hvorfor har hundene terapi? Nå, vi må først beskrive han Øyvarg her. Det en stor pelsdott som har et blikk som gjør at du kun har lyst å sitte og kose med han.
1: Og gi han en klem.
0: Ja, det var typen eurasier, var det det du sa, Ina?
2: Ja, det stemmer det.
0: Han har du bare, han ser bare snill ut. Og hvorfor har hundene terapeutisk effekt?
2: De er rett og slett roende på nervesystemet vårt. Altså, de er selv en ganske alvorlig nervesykdom, og hadde ikke jeg hatt hunden, så hadde jeg ikke visst hvor jeg har sannsynligvis ikke stått her, i hvert fall. De har en sånn roende effekt på nervesystemet, og de har jo også positiv påvirkning på mental helsa vår og den fysiske helsa vår, så det så mange, det liksom en sånn nesten en medisinpakke i positiv forstand. Mm. Altså, så det har så mange positive påvirkninger på oss.
1: Og nå ligger han Øyvarg her så fint på gulvet og er godt oppdratt, og så har vi jo av typen student også her da. Mm. Hedda Aasen, du er leder for studentparlamentet, og dere gjorde dette her før juleeksamen sammen også, og ja. Fortell litt om hvordan det var.
3: Jo, da, det er jo mange som er glad i hunden da, og vi har jo sett ideen fra andre plasser. Vi tok det litt sånn på sparket, og fikk nok veldig hyggelige folk til å stille opp med hunden. Og så lagde vi ut på Instagram at i morgen blir det hundekos, og det var en veldig stor suksess. Vi må ha påmelding denne gangen. Jeg tror det var i hvert fall en 70 stykk som var innom.
0: Og ville kose?
3: Ja. Ja. Og sitter og stresser med eksamen, og i desember er det jo mørkt og trist også. Mm. Og så får komme inn på samfunnet og kose litt med noen hunder, og da blir dagen bare mye, mye bedre.
0: Ah. Men det er ikke alle som er like glad i slike firbeinte. Det er jo en allergiproblematikk her også. Hvordan takler dere det?
3: Vi passer på å bestille ekstra vask, og så fikk hundene en vippinngang nede da. Så de slipper å gå gjennom.
1: Men når det er så stor pågang av studenter som vil kose og klemme, da kan ikke det være hva som helst sort hund, Ina Sandnes.
2: Nei da, selvfølgelig. Det må jo være en hund som er vant til å omgås folk, og som er godt sosialisert og er trygg og er glad i folk, ikke minst. Og det er jo, han er jo prototypen på en sånn hund. Han er jo faktisk også utdannet besøkshund i Røde Kors.
1: Ja.
2: Jeg har jo med meg arbeidsantrekket her når han skal på jobb etterpå.
1: Det er da et sjal?
2: Ja.
1: Som han skal ha på seg.
2: Ja, litt pels på det da, men det er jo ganske naturlig sånn sett. Så, nei, så han er en veldig, en elskverdig hund som er veldig glad i alle mennesker. Vi har jo to stykker til hjemme som er i samme kategori, og de var jo også med på denne her eksamensterapien, hvis vi kan kalle den det her da. Og nå har jo vi også fem kval på hjemme, så til sammen 8 hunder, så det er mye pels- og poteterapi med oss. Ja. Ja.
1: Men Hedda, hva tilbakemelding har du fått fra medstudentene da?
3: Det er jo det at de håper at vi kan gjøre dette igjen. Ja. Og da er jeg veldig glad for at folk vil stille opp med hunder enda en gang. Da.
0: Ja, for det blir gjentakelse her nå.
3: Det blir det.
1: I næreste fremtid. Da får dere ha lykke til. Øyvarg, tusen takk for at du kom, selv om du ikke sier et ord, og det vi glad for, at han ikke begynner å bjeffe.
0: Ja, eksemplarisk hund. Skjønner hvorfor dette her er en terapihund?
2: Ja, de er ikke kjent for å bjeffe så mye under rasen her, og han er vel en av de aller stilleste også, men han er nei, en fornøyelig fyr, så kan vi være med på det aller meste i livet, også eksamensterapi.
1: Og nå i radiostudio. Tusen takk til alle tre, og lykke til med eksamen da, Hedda.
3: Tusen takk.

0: Gym. Vi må kåre en vinner.
1: Ja, vi må kåre en vinner, og vinner av den ultimate 17. mai-kaka blant våre lyttere I dag da Pavlova.
0: Men videre lista da?
1: Ja, der det verdens beste kvefjordkake da, på andre plass. Så kommer bløtkaka, så kommer marsipankake, så brownies. Men nesten flere der jo på en brownies var på feil alternativ. Jeg sender inn melding. Og vi ser jo at suksessterte flere som har sendt inn. Og marsipankaka som vi da ikke tok med. Jo, marsipankaka var med.
0: Men innhold?
1: Ja. Vi, og der har vi fått det nå. Kjell Arne han klar I meldinga. Det skal være tre lag. Et lag med bringebær og vanilje, og et med krem og vanilje.
0: Åh, du... Skulle vi gått og kjøpt oss et kakestykke nå?
1: Ja, hadde ikke vært fint det nå.
0: Takk til fine meldinger om kake. Vi setter umåtelig pris på det.
1: Ja.
0: Og så får dere ha god fridag I morgen, det som måtte det.
1: Ja, kos dere og kake I vei.
0: Kake I vei. Ha det.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politisk rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter fotruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Ytreide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på NRK.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Herring. Nå overtar dere Mario og Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens hellige skrift.
3: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag, og et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Monsson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester i ny time.
2: Ja, mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering i hva du syns er bra eller ikke. Jeg liker det. Det er ikke noe sånn jeg elsker, sånn I Love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har de jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte å de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg. Og der altså dramatikken I gang. On the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, og så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan du synes det hadde blitt for mye.
0: Ja, men vet du hva? Jeg synes det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller det nærmeste, det. Men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg nøste kommer helt andre. Okay. Navnet da faktisk såpass uvant
1: oh, men det var jo koselig at du sa det og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang Så...
1: Åh, det gøy, hva slags Freudian slip var det på en måte? Det
0: kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: Ja, det det
0: At jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann Men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine Men også bra å ha dette registret da
1: Ja, det det Ja, og jeg liker det også godt da, sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da, med det så har vi på en måte åpnet opp for Kanskje kommer vi inn I noe av tematikken, hvem vet altså For vi får jo inn et kjærestepar nå snart som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si valget av paraktivitet for dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti men når de da endelig har litt fri så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da, ja. I Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også en blanding av, hva vi skal kalle det, bibelanalyse og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da fra VG som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parret som har brukt, altså jeg tror det var nærmere halvannet år jeg hadde brukt på å lese

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæreste prosjekt, å lese Bibel sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje Mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre Mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av Mosebøkene. Og da stopper det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig når du har gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klarer, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: hun brukte det, ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skal være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ukjent og kjedelig bok du må gjøre.
2: Men også I boka som dere da skrev, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står i Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, tror jeg. Og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der. Og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting gang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, som det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt, egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn. Men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så er du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, jeg. Veldig sterkt og intenst. Og kom jo fra en ateistisk familie med to foreldre som var veldig hardcore ateister, og som så på kristendommen som på en måte bare noe tull, og skal like gjerne tro på julenissen på en måte. Det stemmer ikke, og sånn. Og det har stått bak enorm mye elendighet og alle disse tingene som ateister sier, ikke sant? Og som selvfølgelig finnes sannhet i, men som på en måte ikke er et spesielt dekkende bilde av kristendommen. Og så vokser jeg opp i Stavanger i liksom de krampetrekningene av den gamle bedehushovedstaden, sånn at vi hadde storsamling med prest på barneskolen, offentlig barneskole, veldig eksotisk dag egentlig, men det var sånn var det, og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful liksom, og vi ble tvunget til å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det, så jeg fikk det liksom trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så det, der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn brå, sikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Da. Så da, det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore artistiske bakgrunnen, kan du si.
2: Mm. Men det har snudd litt grann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til å høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men det er også en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang, lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som hakk mer i vassere, eller en banger, som du sa, Isa, Mimir. Det gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi man hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moro skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne inn om alle tiden vi har brukt så lang tid. Men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Mm. Ja, hvis vi er inne på det, for det får jo en følelse at nå har som høyre siden har som claimet litt av den kristendommen, og ser, kanskje særlig unge menn på høyre siden liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der, da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom, eller ting som dere mener, kanskje en typisk venstresidesak da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i Det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er også kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi. Sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus, og ikke omvendt. Så det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen, så finner du igjen Rødts partiprogram der, liksom. Det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken. Fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 90 minutter, vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så vil jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'erne har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus dette veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som sitter, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlinger, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er Jenny. Nei, for da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lamme for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet og slå, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud også, nei, men du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder med fest for, på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett, jeg, i denne situasjonen, og så kommer du og blir godt tatt imot. Sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetsansvar, ja, ja, ja. Sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, stakkars han eldre sønnen da, som har slitt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså, jeg har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så, ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så har gjort alt rett. Han sier han noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes' åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat som at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: and I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten ut som Johnny Cash jeg vet at han skal dø, og kanskje gjorde han. Fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her I en ny time.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash The Man Comes Around. Har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå, ved å lese gjennom alt? Eller har dere funnet noe, har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det jo dette som grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter... etter døden, så tenker jeg bare nei, det har jeg aldri tenkt på og det har jeg heller ikke behov for å tenke på, det helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte så nei, akkurat der det er akkurat der, altså for det at man kan like de kristne verdiene og man kan sette pris på Bibelen og det som står der, budskap om tilgivelse, neste kjærlighet eller alt mulig, men det det steget videre til å på en måte tro. Der stopper det I alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du vel litt mer I limboen der.
3: Ja, uten at jeg jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg veldig interessert i tro og religion og tenker at ja, det byr meg, ja, det noe som til, ja. Tiltrekkende for meg da.
2: Men det ble også, nå ble det veldig filosofisk da, men når du har den den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det ferdig, så det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg ikke så redd for å dø. Det høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro jo noe som gir folk trøst når de redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro jo den verste kombinasjonen da, på en måte. Fordi da har du ikke noe og det jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst I veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst I veldig mange situasjoner. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, I hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia bare tull. Men selv om man da ikke tror på Gud eller tror at Jesus Guds sønn, så jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år, tyder jo på at det ikke bare tull, at det enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker over å lese Bibelen.
1: Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det selvfølgelig noen som mener at nå det propaganda for Rødt i nitimen, så det også Anne Birgit på andre siden, som skrev fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok, som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre I det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redde for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har I hvert fall blitt, de som har sagt noe til oss. De har invitert oss inn I sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter inviterte oss til å snakke om bare det å lese Bibel egentlig og noen har jo også forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig mime. Det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: Innbyrte frelse.
3: så særlig hos eldre kvinner, som får et slags omsorg for deg. Mm. Men som sagt, det er bare koselig, og så det har vært veldig oppløftende, egentlig. For vi har vært redde for det, og vært redde for... Trukker vi liksom inn på andres domene, trukker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da? Så det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det lov å skryte litt.
2: Absolutt.
3: både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glad da.
1: VG er ternekast 5 i dag og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen hvis du skal inn på med tilgivelse og at du skal frelses og reddes Mimir, så har dere noen betraktninger om det også knyttet opp mot det som står i Bibelen da, jeg synes også det er litt artig Mimir at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkommende sønnen, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot og gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er jo typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt, bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Mm. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da. Mm.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen, kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert, det er ikke alt som er like lett å svelge, men han på sitt beste så skriver Paulus noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far, altså han, det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig av om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er det mer, og det er jo det som avsluttes med at størst av alt er kjærligheten. Da. Mm.
4: Og det som er så fascinerende med det, da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen og gjør også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette, det som er bondlinje, og det er dette som er det aller, aller viktigste, det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som hører på 90 min nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom med.
2: Ha en fin onsdag og en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for deg. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni-timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni-timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser jo at Ricky Martin ligger klar etter på nyheter.
1: Da, hold på å si, ja, da knepper opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
2: Nei,
1: da
2: kan jeg rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du rive opp.
2: Ikke ødelegg klien der, for å se tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Da klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt. Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder I landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opp. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også I løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når det forrige anbudet var til ca. 2,5 milliarder I dag. En kraftfull satsing, og vi jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det da, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler I årene som gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer I flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
3: Utover I Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her jo å komme I kontakt med ukrainerne som bor I Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt for Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut I 90.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener I norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat
4: I 90-timen. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakket om hva du sa, kneppe opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på I dag. Så
0: jeg har skjorte på.
4: Eller t-skjorta har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sang jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det rart du ikke har blitt spurt om sånn, skal vi danse deltakelse egentlig?
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her da, men det ble litt sånn motsatt poeng. Men klart, det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertiden, det er Reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker, åh, lang helg, inneklemt, fredag, og så videre. Altså, det er noen i 9 timer som skal jobbe.
0: Ja. Kanskje, ja, det er det. Og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang. Så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier, ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja, fordi
1: det er på en søndag, og folk har dratt av gårde, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: føler jeg. Ja, og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, det her, det er jo å foregripe givenheten, ja, som sagt, 9 timer sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9 timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimi Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt? Men jeg blir alltid overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det er noen som kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsorer Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen til Erik, men jeg ble sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg, men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det er grann å si det sånn.
0: Jeg er også en enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
1: Så jeg ønsker folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser, som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år, som jeg sa med 9 timen, det er kun når det reiser radio, til andre gjester her, og kanskje litt annen spenning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da kan vi jo rett og slett understreke, hvis det er utydelig, at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.

0: Marte Valle, må de av alle andre ting i inboxen vår, som har spørsmål, går an å sove stående i dag?
1: Ja, jeg så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det går an å sove stående i dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet i dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye i hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du en kink i nakken. Nei, jeg foretrekker å sove i senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjertet, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn i livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så er det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
1: Jeg har vært, jeg veldig B-menneske, så jeg liker best å oppe på natta.
2: Og... Hva det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Er det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sover morgenen. Så det bare det.
2: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg. Åh, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter. Hvor mange sporter en freelance-kommentator? Som hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørde-Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye. Men hvis jeg regner på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. De ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert i alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva viktig for deg?
1: Hva som viktig for meg?
2: Det å være naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan den da?
1: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene så ja. Det bruker jeg mye tid på
2: gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne de ser de for deg i sofaen og alt mulig ja, det kan være mye rare, eller mye tilbakemeldinger
1: ja, men heldigvis så de aller fleste positive men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer så det ikke bare mannfolka der hjemme
2: som preller det av? Preller det av eller?
1: Ja, det gjør jo, etter nå 15 år med dette her så setter det seg i hvert fall ikke like godt lenger
2: Du forteller om litt av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskytting, altså de der har du vært mye i. Ja. Men også det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, nå husker jeg ikke hva det heter en gang, det så lenge siden. Hva mer det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness. Hva det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe her.
2: Ja, selvfølgelig. Når det over 40 idretter så kan man tenke seg det, men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg i sekken, har vært nå i barnehagen i dag, og så hyggelig å stanse her med meg, men hvordan man liksom kommer inn i å bli sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli kommentator fra jeg var ganske ung. Så jeg valgte å studere journalistikk da i Volda, og så tok jeg litt pause for å studere litt andre ting. Seks år pause, og så jobbe litt for da det som den gang heter Radio 1. Men så bestemte jeg meg for å dra til Salzburg og studere sportsjournalistikk for å få en liten upper hand på de andre. Og så var drømmen å jobbe for NRK, så da fikk jeg praksis der tilbake i 2011. Og siden så har jeg vært der, vel å merke som stort sett freelancer da.
2: Du, så merker jeg en ting. Altså, jeg synes jo psykologi spennende, som jeg har nevnt for deg allerede, men det der kontrollert impulsiv, det merker jeg, for at vi har vært litt innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan det å være kontrollert impulsiv?
1: Det jo veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
2: Ja, hvordan det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut I ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år I Volda, og så plutselig det seks år med noe annet, og så det Salzburg I Mozarts by, og så det sportskommentator. Men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv også.
1: Det jo det at jeg kanskje har en plan I bunn, men at den kan vike litt fra, at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter seks år så kom jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre, så men det at jeg ikke av typen som da aldri avslutter altså det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
2: Det bra for alle arbeidsgivere og ledere der. Ja. Ikke sant så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
2: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi kan alle gå litt igjen og kjenne litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om I sted. Vi har I hvert fall vært veldig våkne I denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Og da, hyggelig å snakke med deg
2: også. Vi ser deg rundt på bygget og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg da.
2: Ikke minst hører deg.
1: Ja, ja, ja.
2: Både radio og TV.
1: Yes.
0: Ja, herlig det. La oss da høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobb. Jeg fant et tilfeldig klipp her på NRK TV.
3: Hjertelig velkommen til SAO I Japan ja. Og et nytt verdenscuprenn for
0: Ja, det forsvart lyden. Ja,
3: klokka den fem på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
4: Denne
3: ser
4: stemmen har vi hørt.
3: Vi straks. Klare for konkurranse I denne bakken med et K-punkt på 95.
0: Herlig liten samtale på gata.
4: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til I dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: Rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål å stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt om.
1: Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Jeg har stresset den lyden i bakgrunnen, det er akkurat som det er noen som sitter og søv ved siden av oss
0: her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpasning i beina, de kan låse leddene. Det kan ikke vi mennesker etter det har forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang, så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd. Jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huket, ja, og så jeg har hørt historier for folk som har ligget i hotelldusjen og overstrømt både rom og etasje,
0: hva?
1: Det er ikke noe fint.
0: Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. Ja. En ting var bare ta forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Mm. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å
1: sovne
0: i dusjen.
1: Skal vi se
0: det sånn at
1: du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapp du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta deg en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden. Sånn, oi, sånn, er du litt trøtt? Oi, sånn, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså det bilen.
1: Og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, hentet fra den nyeste platen hans, da velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, ser det her, amerikanske gitarist og låtskriver, som er glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot er ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Se der. Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, det er det, ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, han havna jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den plata her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovne stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du er med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som det er så utmattet, at men det er jo på en måte det å falle i søvn, det er også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobbet som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom frem og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til side og sier, halloisen du, her går all alarm. Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut også. Det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, at hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på Interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min venninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi så helt en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig. Ja,
1: jeg kommer på å sovne på Roskilde-festivalen på gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet, på magen liksom, så man kan ligge på middagskvill, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

Romsdal. Helse Midt-Norge vil gi 275 millioner kroner ekstra til Helse Møre og Romsdal, som ligger an til et underskott på 490 millioner kroner i 2026. Pengene blir fordelt over fem år, og for 2026 er summen 75 millioner kroner. Saken må være godkjent av styret, som har møte 20. mai. Les mer på nrk.no.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter, steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovnet I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovnet stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet, som det står her. Det godt gjort.
1: Ja. Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også, da du møtte Ingrid, og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå wow. drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Og det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller vokstuke, eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, lære oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Når jeg utegående reporter, så har jeg jo begge deler. Ja. Vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo ei på 10 og en på 7, så det jo apokladd deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han var jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så det
2: var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som Koldbord catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da, å gå på disse løperne, antageligvis eller forskjellige, jeg vet ikke vet jeg, å være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Vi får smukken I munnen igjen, sånn, ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Den
3: mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, de du har, selvfølgelig anonymiserer, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt Anne, indre og se litt mennesker og lære litt og sånn. Det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, ja. Åh, ja nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn tut. Sånn, for de jo så søte. Koster deg masse videre i solen og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, i like måte.
3: Ja, takk. Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt i bakgrunnen her.
0: Alt er herlig å høre en liten
1: klokk. Viktig å rekruttere nye lyttere inn i NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: Skår her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det er jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det er også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til. Til og med de som ikke helt har følt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland er videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hatt fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. 9 år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta, som jo vant
0: på Eurovision
1: på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så mye med.
1: Du var utover alle, du, 20-årene, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer, og hadde det artig å se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det klarer jeg faktisk ikke å huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden og Gunhild Tvinnereim, Nocturne.

0: Klokka er 11. I nyheten nå handler det om priserne på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengige av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengige av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb til studier på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsak en toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P1 nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskorsunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i denne første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim. Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgge, så kommer vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gammel her, kan vi
1: gjøre? Vi kan ha det greit her.
0: Ja.
1: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satser på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står russeknutta, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskov Sunde, du berett?
1: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknutte.
0: Ja.
1: Det er et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
2: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Og jeg heter Elin Ondal Herset. Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spaka ansvaret. For å holde styr på

0: herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det jo du som har teknikken i dag, da, så mye kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillestavet.
0: Kan faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: og ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv
1: ja, og Er du nord? For den hørte vi i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
2: Ja, den bare følg med. Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet fritt mot slutten av sendingen. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, men nå er jeg i gang. For nå skal dere få, vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag. Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, å herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen?

0: Victoria Nadine var det. Real to Me heter sangen. Oppdaget at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det mens du fortsatt ser låta tone ut, altså forsvinner. Ja. Så det nye tider
0: altså. Det erfaringer her altså, ja. Tenkte jeg skal holde på med litt grann prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det i meldingen?
1: Barbar har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink? Dere bruker det i spørreundersøkelser, men vanskelig å svare på når en ikke vet hva det er. For i går var du også en spjoink i spørreundersøkelsen.
2: Ja, nei, spjoink er vårt nye favorittord. Og det er jo inne i spørreundersøkelsen, så er spørsmålet: gleder du deg til å dra på Tivoli? Og da kan du svare ja, det er helt spjoink!
0: Nettopp, ja.
2: Og spjoink, det betyr topp.
1: Positivt.
2: Max.
0: Ja, det er veldig bra ord da.
2: Det er helt krem.
0: Ja, ok. Mm,
2: det er helt krem brulé faktisk.
0: Ja, sånn.
2: Rett og slett, det er positivt. Topp, knall.
0: Nei, spjoink.
2: Spjoink. Det er litt spjoink det her også.
0: Ja, det er jo egentlig det. I hvert fall hvis det funker.
1: Mm. Så nå vet du forhåpentligvis.
3: Hallo? Hei, det er Trude.
2: Snakk inn. Hallo, Trude.
3: Hei, det er Trude Lutt.
2: Det er Trude Lutt.
0: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, for jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
1: Du gjør det, ja.
0: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
0: Åja, så det er ikke bare flask og sånt man kjøper?
3: Det er ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
2: Men ser folk litt rart på det nå da, når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
1: Hey, du bare sette at vongene altså, i kassa du da gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Okay. Ser du køa hvis du gløtter ut fra prøverommet? Ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det er ingen her, gudslov. Jeg står liksom hjemme på en dratt for gardinen og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg trodde, ikke sant?
1: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
0: Ja, for de fleste, de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjans til å ta telefonen og bare si hei, det trodde, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
0: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
2: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i denne litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden nå. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
0: Jamen, vi kan ringe overalt.
1: Yep.
0: Ja. Helt du er ikke trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
1: Nei. Nå har vi oss nummeret ditt, så nå kan vi også ringe.
0: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekket systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert!
0: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
2: Jo, det er bare det er fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Snart er det juni.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ha det!
3: Takk for sammen, ha det!
1: Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her, som irriterer det? Mange sørlendinger.
0: Hva det?
1: Han sier jo ikke på ja. Sin dialekt, så ja, heter sangen ikke.
2: Åja!
0: Oh, der har det sikkert vært noen fra dette.
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet. Nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hette Ikke syng? Tror du det heter Ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja!
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorcykel, type chopper, som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har hun en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Er ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn her med hand opp i været.
0: Ja.
2: Chopper
0: ja.
2: Easy Rider. Ja, jeg har det lyst på en slik en. Men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: ja. Uff, nei, men du må ikke få det sånn.
2: Må ikke,
0: nei,
2: sånn.
1: Må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en shopping.
0: Ja, men det greit. Ja. Arre, det greit.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her. Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalban og bare ville ha traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke jeg så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppen. Ja, ja. Jeg tror jeg hadde dødd, faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, ja, det som ja. Sofa som går rundt I ring og opp og ned, den jo livsfarlig. Og jeg kikker på den, så står det sånn, før du går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord. Har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsel. Ikke gå ombord, hvis ikke du har stålhelse. Det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn, nesten, tror jeg.
0: Ja, hjelp.
1: Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper, apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Ok.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når man skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio, kan du tenke på.
1: Det ble så grå.
2: Nei, okay. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken her kunne vi se en video på Telegram postet til Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en sjåvla en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är den lysande kärna där jetmotorn själva motorn eller vad det är, där är det ett slags ljus då. Och de här sex tingarna som står ut och lyser. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skipsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skipsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den følger kamera til drona driver og vinkler ditt, og da ser du jo at den vrir seg, den her flygende tingen, og på en måte med det øye I midten, følger med da.
0: Ja, men altså.
1: Okay, det her jo helt I det blå. men Bekresnov, han sier, etter at han publiserte videoen, så ble den kontaktet to representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager.
0: Åh, ok.
1: Og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina, så har UFO-studier og alt det her, det har vært militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina. For I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk. Og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver oss altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde. Over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt, de var sjokkert for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden. Og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det. Så sier han en soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre. En UFO, og ta hans første reaksjon. Prøv å kjøre rett på den. ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter. Men de hadde... De på en måte konkludert med at det her var en UFO, leverte fra seg sakerne, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir den da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis en UFO blir en IFO.
1: Ja,
2: spennende.

0: High for Fighting var det med Superman.
1: Hjerte. Gjengren.
2: Det er såpass.
1: Søvngjengren.
3: Dere gjesper hver gang, dere. Du kan som noen katter.
2: Helt umulig. Men du ganske god til å stå imot, Torfinn. Du står imot. Vi spiller Gjett søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
3: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det er legen. Audun Mischa.
2: Ja, bra. Bra forslag. Men feil.
3: Mimmi Kristiansson kommer der.
2: Mimmi, god gamle.
3: Ja, feil. Ikke det?
0: Andreas Engesvik.
2: Ja, feil.
3: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
2: Åh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, i hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
3: sjakk. Bente skriv, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
2: Ja, nå har jeg snakket med.
3: Begynner å nærme seg.
2: Helseminister, ja, ok.
3: Jan-Erik Vold.
2: Åh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
2: Nei, riktig svar. Skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
2: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type. Og det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
3: Ja.
2: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges han er altså Norges helseminister. Og det er en liten quiz.
3: Nei, det var ikke en vits, nei.
2: Men en liten quiz, hvem var Norges første helseminister?
3: Ansgar Valdemarsen.
2: Nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hun miljø. Var det han Kåre Willoch?
2: Det var Werner Christie i Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal, og det var Ansgar Gabrielsen.
3: Ja, Gabrielsen var
2: han sa det. Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
2: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne. Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvar til det. 100% riktig, du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
3: Gratulerer.
2: Gratulerer.
3: Veldig bra jobba.
2: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
3: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, og oi, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta korrasell og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, da. Tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre eller må man ta sånt. Den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som jeg ikke... Nei. Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ute en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli,
0: ja.
1: Og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt, ja, så de synes det er litt gøy med Tivoli, men de synes det er litt skummelt. Litt,
0: ja.
1: Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp. Og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot, hvor er det?
0: Det er i Florida, det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker, Epcot en av den. Det er en sånn stor kule. Da jeg var lite, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på, det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene, har du dårlig hjerte, altså han stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen tur på det.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink. Og her har Terje sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesenlund hadde en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom kopper på bordet vårt her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppi etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen og sånt.
2: Så du at jeg brukte en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som sier at de vil ha et favorittord som heter plusquamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja,
1: skulle, elsker det.
0: Hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Det er jo med litt, ja, tida.
1: Jeg skal finne den meldingen, for det er altså så godt. Men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK P1. No.

0: Shawn Mendes fikk du her i NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de er. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede er en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard er ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da. Og var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånn ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der, nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her i NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte, altså. Lisa Ekdal får du altså i landsmøtet i NRK P1.

0: Håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som det gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Oss I tusen radioers land nå? Der borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Ja. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du
0: det var
2: Finland?
1: Nei, de tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær. Ja, ok. Ha det.
2: Jeg har bare telle gang at det var flere enn tusen faktisk Vi snakker om nye fyndord Og mitt favorittord pluskvamperfektum Var det jo en som sendte inn her I start ja. For nå heter det preteritum perfektum
0: Men har de De kan ikke endre på sånne ting
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam Det jo helt pluskvamperfekt Pleier jeg å si Veldig, veldig bra Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar Fint og godt ord å si Klunskukk Klunskukk
0: Klunskukk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne
0: okay.
2: Åh, din klunskukk
1: Ja Kjempeord Hvor I landet Einar fra? For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på
2: Ja, dialekten med traf
1: Ja, ja, hvor du skal legge
2: Klunskukk, det passer veldig bra I Trøndelag Men det kan jo være en klunskukk fra Indre Bergen
0: Oi, ja, en sånn pen en
2: Ja,
0: ja kanskje det gitter meg
2: En klunskukk
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre For å avsløre manglende kunnskap Ordet har jeg lært av pappaen min Som var landmåler I steigen
0: oh.
1: Ordet altså perpendikulært
0: Ja, hun var smartere med Hun bare stoppet ja. Vi snakker jo også om det Å være på Tivoli Og våres glede eller angst ved det Innsender

0: Men de kan jo passe også for oss som har blitt litt for gammelt til lyst til karusellene.
1: Den finner du også nå i NRK radioappen hvis du vil velge deg en attraksjon i landsmøtes tivoli.
2: Herregud.
0: Nå kommer det en landsansen vi veldig glad for, og så skal vi ha bokklubben 52 etterpå. Ja! Å, for det tid å være i livet, altså.

0: Vil du ta den sen?
1: Åh, kan jeg?
0: Ja, vær så god.
1: Backman Turner Overdrive på NRK PN. Det er en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her er jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år.
3: Ja.
1: Men målet for bokklubben er bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han er jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
3: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: Og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn
3: ja, håper jeg.
1: At han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Så jeg er i gang med bok nummer 21 for året. Så jeg er i rute fortsatt til å klare 52.
3: Ja.

0: hvor det skal gå. Han nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie, bok 6, Jeg var lenge død. Anbefales helt utrolig varmt. Rett og slett. Sykt bra.
1: Jeg skal bare finne den først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
0: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
1: I morgenstjerneserien?
0: Ja, kommer visst bok 7.
1: Aha.
0: Ifølge bok 365, som i bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøk.
1: Så det er
0: ikke...
1: bokklubben 365, det?
0: Ja.
1: Shit, leser 365 bøker i året. For en gjeng.
0: Der står bare lydboka på. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å, avsløre. Det er nesten som best å diskutere det med noen som har lest det. Men det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo hvem skal spille hvem i tv-serien? Hvem skal være hvem i filmen? Også, men så har jeg begynt å tenke sånn, går ikke an å lage film av det her? Det går ikke an.
1: Ja, det er et stort arbeid i så fall.
0: Bør det bli film? Jeg vet ikke. Men det synes jeg er et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker, blir helt utrolige filmer. Så det er jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
1: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
0: Ja, fra spøk til revolver, Forrest Gump er visst nok jo en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom. Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
1: Ja, den er lest.
0: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
2: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig i bok Liv Jensen-serien. Takk.
1: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
2: Måtte bare ha en sykemelding så blir jeg ferdig med bok.
1: Ja.
2: Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama. Aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv.
1: Liv Jensen.
2: Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså, det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
0: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
2: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2.
0: Mm.
2: Jeg tror ikke de har rukket det.
0: Okay.
2: Nei. Det brennende bladet heter den.
0: Det brennende bladet.
2: Ja.
1: Jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært det er en science fiction serie men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort det, selv om tv-serien har teaset opp litt, men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction serie eller filmer, så er det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi univers som er den beste science fiction litteraturen der ute, våger jeg påstand.
2: Oi.
1: Og han heter Ian Banks, forfatteren, når han skriver skjønnlitteratur eller skriver annen litteratur, og så er det Ian M. Banks når han skriver science fiction. Så da har du, hvis du er Ian M. Banks, da vet du, ok, da er det her i sci-fi-kategorien hos.
2: Det var veldig smart.
0: Det var lurt,
2: ja. Ok.
0: Det var bokklubben 52.
2: Ja,
0: jeg fikk tømt meg nå.
2: Ja, bra.
0: Veldig bra.
2: Sier vi det da.
1: Han sa det.
2: Ja, han gjorde det.

0: Anna Storm det med spørsel her I landsmøtet. Da skal vi få litt annen stemning her, gitt. Elins lille Ja, velkommen til Lyttehjørnet sin spesialversjon I mai måned.
1: Takk.
0: Nemlig mars I mai.
2: Ja, endelig.
0: Hvor vi varmer opp til festdagen 17. mai med å høre på nye og gamle, ukjente og superpopulære marsjer fra nær og fjern. Og I dag så det altså en ganske stor dag for lytteredaksjonen. For vi har nemlig fått en helt ny marsj I innboksen. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj. Skikkelig statslig titel, sant?
2: Ja, kjempetitel.
0: Ja, jeg kjenner jo veldig godt til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå det altså Inga Helga Juhl sin røpealarm. Utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her I Lyttehjørnet. Komponisten militærmusiker, klarinettist selv, jobber I Herrens musikkorps som holder til I Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer I det norske forsvaret. Louise Katrine Dedekens, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
2: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år det altså 40 år siden damene slapp til I forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
2: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg jo med å jobbe med hva vi spiller I mitt korps, og det ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Jul sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien I trian I denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk I Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedekens kommer fra Fredrikstad.
2: Det det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutter fra «Vi mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
2: Oi!
0: Fra da Herrens musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
3: De spiller.
0: Ja, og?
1: Og drikker. Drik.
0: Ja, det et sted hvor man drikker øl og hører på marsjer, rett og slett.
2: Wow.
0: Mange tenker, åh, hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden litt annen på det her opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det svak spilling og sånt, da det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marspub I Harstad. Den altså så ny, jeg har ikke fått tak I notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedekens honnørmarsj I Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK1 og i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK1.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk du her I landsmøtet på NRK P1.
1: Sykt. Ja. Ja, I februar I år så sette Nora I gang et legendarisk opplegg her I møte.
2: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det er kravet.
0: Hva tenkte du da?
1: Du, jeg var ikke her I akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette I gang med det,
0: ja. Ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle fortsatt med. Og Marianne, hun vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
3: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmøtene Marianne melder seg I kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, ja. Det et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives I området. Hvis det skjer et lite bustetroll I litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg ikke.
0: Finnes ikke. Nei.
4: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det jo egentlig litt som å lese en god bok I Hverdagsklubben.
0: Ja. Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
4: Kanskje der skal. Du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid I dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbmedlem?
0: Vil du se, vil vi høre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det er opp til flere som oppe.
5: Hei, Oddbjørn her.
4: Ja. Hei, Oddbjørn.
5: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Haltemann-serien I morgen? I så fall så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studio dere ser. Jeg kan jo tut hver gang jeg kjører forbi. Det ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
1: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
5: Ja, ja. Nei, men uansett så ringer jeg hvertfall på igjen I morgen.
1: Det bra.
4: Hei då.
1: Han Oddbjørn som det här ringt Oddbjørn in igår. Ja. Som andra ja, Oddbjørn och så är här och oss har sändning I 20 minuter. Ja. Hvis du kör förbi tut igen. Jag tror kanske producent Eli I alla fall hör det.
0: Det är gott möjligt att hon får det med sig ja.
1: Jag tror inte oss färdig med oss här inne. Och så har ju nuen hade manflu si ja. Har fått manflu si sist.
4: Oj.
2: Hej då. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben litt snufs og forkjølet som dere hører.
1: Litt grogg.
2: Og da takk til alle gutta da, som skjønner hva det innebærer. Ja, ja. Jeg spiller landsmøte I opptak I dag med det underlige ønsket om å ikke bli trulig I dag. Så men, uansett, godt møte alle sammen.
1: Han, Arne Kristian ønsker Nei. Ikke bli trulig. Det jo han som lurte oss I Kan du lure Torfelien og Kan du lure Norfinn og tidligere. Ja. Så han har lurt oss to ganger.
4: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Ja. Det er jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det ganske fælt å se på dere også når dere I den tilstand der.
1: Ja. Ja. Uansett, alle medlemmer I Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når oss går inn I en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå det lenge til.
1: Ja, dere skal jagge for jobba.
0: Ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsats på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Ja. Og loggføring, med, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, ja, her det system på
1: tingene. Jeg har lært meg det, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det,
0: ja. Ja, men nydelig.
4: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand skal ikke.
4: En grandios smash.
1: Nei, ikke slag! Backhand! Nei!

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som opplagt ikke er bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken i 24 timer, eller enda verre, holde seg våken i 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe i lua. Herregud, det eneste du oppnår er svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt i frys frem til du er 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetida. Kanskje ekstra tidlig, sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legg mobilen igjen i stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg fin hule der i sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt i dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn er også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god natteklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det er jo også fint. Gjør du det hver dag i russetida, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe i russelua di.

0: Rabovode Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, Tode.
1: Vi snakket litt om snedige ord I dag, og han skriver Habbeak et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes idioter.
0: Ja, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habbeak I går.
3: Jaha. Jeg møtte, jeg måtte inn I det norske akademiets ordbok. Habbeak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: Det jo en fin måte å si det for. Ja,
3: da jeg da en habbeak, med andre ord. Folkens, I dag spilte også en Rackset-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så alle delegater smartere enn meg.
3: Han påskruvd, altså. Ja. Den har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo I en versjon der.
0: Å oh, ja!
3: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
3: Men det som... Men nå skal vi jo frem til opphavsartisten, dem som faktisk har skrevet inn. Og det jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri. Hellbillies. Det helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Det betyr at det kommer litt Rackstead-premier I posten til en Jan I Tana, og skal oss bare spille...
0: La oss gjøre det.
3: Og spille oss hele versjonen da, slik han
1: I verdenspremiere.
3: Det vel en verdensprimære, ellers så det ikke det. Det litt, det vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnes, der det borte spilt noen greier.
1: Okay.
3: Forstår jeg.
0: Okay.
3: Det noen som kvisker meg I øret. Men det I hvert fall verdenspremiere her I P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
3: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton, den da. Okay. Hestig oss. Skikkelig hestig oss.

0: norsk-svenske pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalen I Norge gikk litt ned I fjor, men stadig høye, men tegner de riktige bildet? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg I dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og I dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co I saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte Kina og filmfestivalen I Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende på pene neste timen I hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nyhjelig. Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Jeg skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruk og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. Det sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. I Lørenskog I Akershus det 4000 av de ansatte I kommunen uten e-post etter et dataangrep I helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger I en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump I Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden I Kina blir det mer om hos deg I dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallen her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: time. Det var selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste timen så skal vi altså både til toppmøte i Kina, til filmfestivalen i Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra i fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn er andelen 10%. Det er en liten nedgang fra tidligere, men tallene er jo fortsatt høye. Spørsmålet er de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud i Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det er bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke er mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men er det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt. Hva er mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da er jo du i kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva er det du ser?
1: Jeg ser at det er noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak i og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også

0: tenåringene gjør det samme, antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Mm. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø og et læringsmiljø hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier «Å, jeg blir mobbet», og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Ja, vi har også vært I kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså I 10 år, og skriver at et dypdykk I undersøkelsen tyder på at elevene nå står I et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser I min jobb og de foreldrene og de barna jeg I kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på selvfølgelig på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene, det I Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag, Nina Bønsdalen, mobbombud I Stavanger, takk for at du var med, vi rekker ikke mer hos meg I dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss I dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså I Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet I dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.

0: kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet, så det en investering. Og også gjør også det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtaket I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig, alle disse partiene?
2: Ja, de enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme setter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minnene da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så det litt annerledes enn dieselsaken, med at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
0: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Klokken har blitt 13:30, og vel så det. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Haus heter en gruppa du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, også da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske aia som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI løftet høyere opp på agendaen hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Jeg tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn i global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket i forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser i forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de i hvert fall ikke interessert i at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, i og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander i Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

var svenske Eagle Eye Cherry det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.

god sjans for en varm sommer I Norge. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I ytre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I landet I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 6-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da, kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: dansk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låten som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gamingverdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet. Og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. Altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA, hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket I saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så det jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet var Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: 10 på 2 er klokka blitt, fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen I Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, skjønt?
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak Ringenes herre-filmen, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig Æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I Ringenes herre-trilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble han til stående ovasjoner overrakt prisen av Elijah Wood, og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director, and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Pavel Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. verdenskrig. All of a Sudden, den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodontdrama når det gjelder spilletiden, for filmen 3 timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukerne en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjord, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsvei I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøble med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjord, som vises førstkommende mandag.
0: Ja, Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har tittet lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun er i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå en altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik er i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal også vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnight i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det er filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta får avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sandekrøvel Erling Molt Torsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Ja, flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige, den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal!
4: Velkommen skal dere være til 3 timer direkte sendt lokal radio.
3: Oi, nå ble vi litt pompøse nå.
4: Jeg var litt overkant.
3: Pitt litt.

0: Fancy var det med Matters og Matter of the Heart. Det er ting som det pleier å være denne våren her. Været skifter fort og det helt tatt. Det spirer og gror, men det er en ting som er litt grann rart.
1: Ja, hvor har det blitt av russen?
0: Ja, hvor har det blitt av russen? Det skulle jo ha bråket i ukevis allerede.
1: Ja.
0: Men det er litt liksom, er det slutt på russ?
1: Nei, men det begynner, ja, nå. I kveld så startar det med ett bråk I alla fall där du är, inte det sån sinnevär?
2: Jo då, det har en plan om att starta med ett bråk. Du kan skönna I år så startar kärusetia för idag. Inte 1 maj sån som kanske vi gamlesarna är vant med, men nytt för I år då är att idag det startar för idag så hade någon av eleverna I alla fall på Ulstein vidaregående skola sina sista examiner. Det betyder att nu är det tid för att fira att man är färdig. Det så gjenstår några muntliga examiner på slutet av skolåret. Men allikevel, I kveld braker det løs. Gjengen har hentet headliners på flyplassen som skal ha lydprøve etter hvert. Det står med en gjeng I arrangementskomiteen, russestyret. Vi må da først ta en presentasjonsrunde. Hva heter dere?
3: Ja, jeg heter Linus Kopperstad.
4: Hei, Daniel Haddal.
5: Trym Sævik. Sivert Eitvedt.
6: Eirik Vatte Endresen.
2: Og dere står bak dette arrangementet. Fortell, hva det som skal skje her I kveld?
3: Nei, det noe som begynte å bli en tradisjon her I Ulsteinvik da, og det at vi arrangerer det vi kaller for en kick-off-fest. Et stort arrangement der vi skal på en måte starte Rustina med et smell. Går an å si. Så I dag har vi fått satt opp scene og partytelt, og til og med legget inn artister fra Oslo. Sleiken heter det, et par hundre tusen lyttere på Spotify. Så kommer det oss fra hele fylket, som skal samles her I dag, da, for en fin start på russetiden.
2: Hvorfor har dere valgt ut akkurat Sleiken til å komme?
6: Nei, Sleiken jo en av de største russartisterne nå I dag.
2: Hva type musikk snakker vi om?
6: Nei, det for det meste, ja, russmusikk, liksom pop. De lager jo sanger på bestilling til russegruppe, så ja.
2: Og så, det ikke, dere skal starte med noe før konsertene, for det nemlig russedåp på en badestrand. Betyr det at dere skal bade?
5: Vi skal dessverre ikke bade, nei. Det tror jeg blitt litt kaldt utover natta da vi skal rulle og kose oss. Men vi skal opp på Overåsanden da, og døype og få russe navnene våre, og et litt arrangement der før vi får videre ned til Vikholmen på kickoff.
2: Og hvordan står det til med dere? Endelig ferdig med skriftlig eksamen. Klar for å feire?
5: Ja, det jo rimelig digg da, at vi blir ferdig med skriftlig før russetiden, I stedet for det som var før, med at folk hadde eksamen I russetiden, som kunne bli litt tungt og endte opp I verre resultater.
6: Ja, litt mer fortjent kanskje å feire etter eksamen ferdig, så det blir deilig.
2: Ja, jeg har hørt om noen som hadde russetid, men ikke bestod på eksamen, så da var ikke de, fikk ikke de artskjum allikevel. Hvor dere ser frem til russetiden da? Nå det en måned med, ja, det vel ikke party hver dag, men det sosialt samvær.
4: Ja, absolutt. Vi nå, som nevnt, ferdig med eksamen store deler, så vi nå kanskje noe å feire. Og så blir det forhåpentligvis for mange, tror jeg, ut og ruller med enten biler og busser hver dag. Ja.
2: Hva tid begynner forspillet I dag?
3: Nei, enkelte har startet allerede da. Vi som litt mer ansvarlige, vi holder oss her en time til for å lage til, og så tipper jeg de fleste setter I gang I 4-tida, før vi møter oss på sanden til dåp klokka 6. Så en lang dag blir det nok, og en enda lengre natt.
2: Det I hvert fall klart hva russen skal holde på med. De har altså invitert hele Møre-Romsdal, alle avgangseleverne. Hvor mange tror dere kommer I dag?
5: Vi vel solgt rundt 450 billetter til nå, og så fortsetter billettsalget å være oppe frem til I kveld, og det går billetter I hele tiden.
2: Og hvor lenge må befolkningen I Ulsteinvik høre på konsertmusikken her I kveld?
4: Nei, det, vi holder nå oppe her til ett I hvert fall, og så da begynner jo folk å sigge ut I bilene og bussene, så det blir noe utover natt da det blir lyd I sentrum.
5: Så jeg tror det nok å kose seg med I kveld.
2: Ja, ja, sånn er det når man er russ. Det skjer jo bare en gang I livet. Vel unnt. De jo ferdig med 13 års skolegang.
1: Ja, det skal nok høres både I Ulsteinvik og andre plasser natt til I morgen. Ja, det bringer gode minner, altså, Paul Christian.
0: Ja, men nå I hvert fall folk advart.

0: Les imprimés var det med Love and Flowers.
1: Yes, du, du vet, det er fotball. Vi ikke god for fotball noen av oss to.
0: Nei.
1: Men det artig. Det underholdning.
0: Ja.
1: Og jeg fikk med meg at OFK Molde møttes i serierunden når kvinnene startet i toppserien.
0: Ja.
1: Det var veldig gøy. Da vant OFK. Men nå skal de møtes igjen.
0: Oi.
1: Ja, for det er jo NM der også, vet du. Fotball-NM for kvinner er satt opp nå, og nå ble det akkurat klart at i tre runde så skal altså OFK-kvinner møte Molde. Sånn at det blir et nytt oppgjør.
0: Lokal derby
1: i
0: Køppen.
1: Ja.
0: Gjøy med.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Artig. 21. 21. 21. mai. 21. mai. Huka.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Turn back time. Vi ska ta en kik på de lokala nyheterna vi är nu.
1: Helse Midt-Norge vil gi Helse Møre og Romsdal 275 millioner kroner i ekstra tilskudd. Dette tilskuddet er planlagt fordelt over 5 år, og saken skal behandles av styret i helseforetaket i neste uke. Utspillet kommer fra administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Frick, og er avhengig av støtte fra resten av styret. Frick begrunner krisepakka med kostnader foretaket har fått på grunn av bygging av SNR, altså sykehuset på Nordmøre og Romsdal.
0: Leif Nyland fra Fredrikstad blir årets kunstner under Festspela 2026 og stiller selv til åpningen av sin festspillutstilling i Kunsthuset i Ørsta 11. juni. Nyland er godt kjent for sine landskap og arkitektoniske bilder og uttaler selv at årets festivaltema Lys og mørke passer Hanna sitt uttrykk godt.
1: Vegvesenet, de har nå konkludert med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, til tross for at broa er preget av slitasje. Tilbakemeldingen fra publikum om tilstanden på broa er bakgrunnen for at Vegvesenet nylig gjennomførte en befaring. Seksjonssjef i Vegvesenet, Jonny André Skår, sier til Møre Nytt i dag at broa har slitasje, mindre skader og enkelte forhold som ikke er i tråd med dagens standard, men at dette nå skal følges opp.
0: Vi har med oss meteorolog i dag også. Haldis Berge, du har oversikt over været i fylket våre i dag.
2: Ja, det er ganske så bra. Det er lite vind. Øker på at det er nordøstlig frisk bris på kysten, eller så er det bare briser og skifter en retning. Og så er det ja, delvis skyer, så den har jo sol innimellom for de fleste, men det er uttrykt for en og annen ettermiddagsbygge. Men ellers er det egentlig en bra dag med 15-17 grader, så det slettes ikke verst.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: good riddance, du verden, eller som jeg ville sagt, med Anna Lille.
1: Ja.
0: Det Anna Lille, det litt artig, hun ble jo kjent for den her Vestlandet, ja. Vet du, sant? Åre bru, gjennom en tunnel, der bor du.
1: Ja, kan du heller?
0: Nei, nei, men jeg synes den så gøy. Vi spiller nesten aldri den, men vi spiller den når det blir engelsk, da spiller vi da. Men hun har jo en veldig fin versjon til da. Av det her min første kjærlighet.
1: Ja, det helt sant.
0: Ja, nå fikk du plassert henne.
1: Mm. Mm. Emilie, hallo. Har du noen ord å si om henne? Hun
0: synger veldig lyst. Det eneste jeg kommer på.
1: Å, det hadde jeg ikke tenkt over.
0: Jo, veldig sånn lyst.
1: Ok, da må jeg høre.

0: Ja, det var Emily Hallow det med neste stasjon, og hos oss nå på neste stasjon skal det handle om en flytebrygge.
1: Ja, for i 2023 så ble det etablert en flytebrygge i den fraflytta, folketomme og inngrepsfrie Frenfjorden. Men vår alles fugleekspert Alf Ottar Folkestad, han forstår ikke hvorfor denne skal være der, fordi den blokkerer hekkesesongen til fugl, og nå har Folkestad satt seg i spissen for å melde brygga til både politiet og Økokrim.
2: Ti. Nå har du en rødlistart. Rødstikk.
3: Fugleekspert Alf Ottar Folkestad har kjørt 3 timer for å prate fuglenes sak. Rundt øyene i Frenfjorden, et område han selv artskartla på 70-tallet, og som ble erklært som inngrepsfri natur.
2: Det er kort og godt etter det er urørt. Og det fungerer som hekkeområde for x antall arter. Og veldig mange av dem på rødlista. Det er hegren, grå hegren.
3: Det her er grunnen til 85-åringens sterke engasjement. En flytebrygge som gjengen i Frenfjordens venner i 2023 fikk lov til å legge her.
4: Her er bra med fugleliv, og det var når vi var her. Om vi var nå, så var det grågås og hakka lag med oss, for å si det.
3: Kjell Ingvar Dale har levd hele livet med båt i området, og er opptatt av at båtliv også er friluftsliv.
4: Vi er glad til naturen. Vi tar hensyn til både fugleliv og dyreliv. Og uten her så er det både ånd og måse, forskjellige måsesorter, uten alle holmer. Så i takt med naturen, det er det vi er.
2: Flytebrygget er plassert for å konsentrere aktiviteter som båtutfart. Da er det klart at det som er her av levende skapninger rundt, de rømmer. Og dermed så blokkerer det for at dette området her fungerer som hekkeområde.
3: Flytebrygget har blitt godkjent av både kommune og statsforvalter, men nå har Folkestad og organisasjonen BirdLife meldt inn brygget til både politiet og Økokrim.
2: Generelt så har bestanden gått ned. Det gjelder overalt. Det nedgang på 70-90% og sånn. Så.
5: Det kan ikke bli for mye fugl her da?
2: Nei. Naturen er sånn innrettet at han er selvregulerende. Naturen er et samspill mellom alt levende, og dermed så vil det balansere seg av. Det er det som er poenget. Og det er på tide at det moderne mennesket får innenfor skalpen.
1: Ja, det sa altså Alf Ottar Folkestad. Reporter i innslaget, Vebjørn Svensen Espeland. Her og nå kommer Michael Learns to Rock.

0: Det er litt sånn vagging I studio, la du merke til det? Det en fin låt å vagge til.
1: Mykje god låt
0: her, da. Side til side. Vi har mye fin musikk I dag, bare kos dere, folkens. Vi skal ikke utfordre dere på noe sett og vis, vi skal bare ha det kjekt I lag.
1: Helt klart.
0: Du, forresten, hvis jeg sier korps, hva tenker du da?
1: Vet du hva? Da tenker jeg at det sånn som gjør familien min litt flau, fordi at det begynner å grine. Når mai kommer, og korpsa kommer ut av øvingslokaler og ut på veiene, da skjer det noe. Tårekanalene går helt på overdrive, og jeg blir helt sånn... Alt blir så stort og stemningsfullt og viktig.
0: Du blir jo rørt nå.
1: At det bare... Ja, men det et eller annet som bare... gripe meg. Så korps for meg ja, det sentimentalt, kanskje?
0: Ja, så fint da.
1: Ja.
0: Ja, men så flott. Jeg tror det mange som deler den... Det det jo mannskor. Jeg tror jeg får mange kvinner til å felle tåret. Men altså, korps. Det jo så mangt folk legger I korps. Jeg har vært ute og snakket med litt folk. Hør på dette her. For jeg skal si et ord, og så skal du si så mange assosiasjoner som du greier. Jeg sier musikkorps.
2: 17. mai, skole, Norge. Da tenker jeg at det feiring på gang da.
3: Mye levan. Ja. Fint levan. Det mai, liksom. Det den måneden du forbinder. At det liksom, det nok som må være der.
4: Altså det første som kom inn I hodet mitt når du sa korpsmusikk, det var ganske spesifikke minner fra barndommen min. Jeg var ikke korps selv, men liksom å se... korpsene, liksom rundt skolen, når vi liksom alle samlet oss der og sånn.
0: Hvis jeg sier korps, hva sier du da?
5: Nå må du si noe bra.
6: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle. Ja, det veldig bra. Korps.
0: Ja, hvorfor det?
6: Dette må jo du svare på.
7: Det for det inkluderer alle. Okay. Ingen sett på innbytterbanken. Nei, nei. Alle får være med.
0: Ja. Det flere fordeler?
7: Ja, det gir jo det musikkglede, spilleglede, fellesskap. Jeg spiller trombone. Over 40 år.
0: Oi, så, og du gjør det fortsatt?
7: Ja.
0: Men hvis du skulle være stemmen I en reklame for korps, hvordan ville det høres ut?
7: Be my korps, og fellesskap, og musikkglede, spilleglede, og alle med. Ja.
0: Og slagordet skulle vært?
7: Det vet jeg ikke. Korps I livet.
1: Et nydelig slagord. Korps I livet.
0: Korps I livet.
1: Denne reklamen kjøpte.
0: Ja, veldig bra. Du, det veldig fint. Du, da har vi satt standarden. Jeg har lyst til å høre fra dere der ute som hører på radioen din ettermiddagen. Hva korps betyr for dere? Så, hva skjer inni dere når dere hører korpsmusikk eller ord korps? Er det noe som foregår da? Del det gjerne med oss I radioappen I ettermiddag. Skal vi slå et slag for en fin bevegelse som jeg tror betyr mye for mange.

0: Jeg fikk sånn flashback til en sending du hadde for litt siden,
1: ja.
0: Når Marie Løvås og Julie Henrikke stod i studio her og spilte på gitarene sine akkurat denne sangen her, Nøkkel over døra.
1: Veldig fint.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise fram, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på gli i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-åra har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunene tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehus. Reporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian og Sara Louise på NRK P1.

0: Jeg sa det, vi skulle ha mye sånn fin, koselig musikk I ettermiddag. Det blir kjempefint dette her.
1: Helt enig.
0: Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid. Du, Tommy har sendt oss en melding, eller klokker Tommy da, som man liker å kalle seg. Det forstår vi når vi leser meldingen, for han opptatt akkurat nå. Han ute. På Eide så det sol og blå himmel, som han kikker ut på nå mens han hører på oss. Og driver han å ordne til opplegget for gudstjenestene I Eide I morgen og på 17. mai. Og når det ferdig, så må han lage sånn PowerPoint basert på dem, sant? Det var sånn prosjektor I kyrka, sant? Så de kan liksom vise PowerPoint.
1: Tøft.
0: Veldig, det high-tech, Tommy, veldig fint. Men det lover jo godt da, for Tommy en festlig fyr, så det blir sikkert kjekt å oppleve å gå til gudstjeneste I Eide I morgen og på 17. mai.
1: Helt klart. Og jeg tror det mange som sussler med det som vi tar opp litt I dag. Jeg tror det sussler med korps rundt omkring. Jeg tror det mange ser på kanskje siste øvelsene og siste finpussen og ute og sjekker at takta sitter og alt mulig. Og vi snakker litt om korps I dag. Vi spør rett og slett, hva tenker du når vi sier korps? Og da det en lytter som skriver til oss, korps viktig. Det gir glede og rytme. Selv spilt I 15 år skolekorps og senere voksenkorps med deltagelse I NM I Janitsjar flere ganger.
0: Såpass,
1: ja. Ja. Tok jo tull. Din lytteren har ikke vært aktiv de siste 6 årene, men vurderer å ta opp igjen tråden.
0: Ja, sikkert for at vi tok opp det nå da.
1: Ja, det jo. Kjør på. Det kan ikke være noe galt med det. Ditt en god idé.
0: Ja, det bra. Jeg har fått det fra Jon nå. Jon skriver, korps for meg, det Åse skolekorps. Han har hatt barn der I over 20 år og har stått I styr og stell I 15 år. Han æresmedlem I korpset, men jeg kan ikke en eneste note.
1: Nei! Det gøy.
0: Men han skikkelig god på fanebæring, for det har han vært god på I godt over 15 år, I sol og regn, all slags vær.
1: Herlig. Vet du hva, folkens? Dette så kjekt. Fortsett å gå inn I NRK radioappen og skriv hva dere tenker når vi sier korps.

0: Tears for Fears var det. Everybody wants to rule the world.
1: Ja, du som har vært rus.
0: Ja.
1: Det var kanskje annen musikk da, men
0: det høres akkurat sånn ut.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Ja, det høres akkurat sånn ut. Ja. Jeg håper flere nå kjente på ja, russetida si og ble tatt tilbake. For det er litt sånn russestemning her hos oss i dag. Vi har en reporter. Synnøve, du er fortsatt i Ulsteinvik. Du har møtt noen som nå, ja... Er midt i det, eller akkurat skal det starte?
2: Ja, vi har ikke helt begynt, men her jeg ser i denne leiligheten jeg befinner meg nå i Ulsteinvik, der jeg ser høyttalere her, så jeg tror de er klare til å sette på musikken etter hvert, kanskje etter at jeg har gått, ikke vet jeg. Jeg er her sammen med Lea Sofie Rossi Kaldhol og Maria Sporsheim Papkis, en blåruss og en rødruss. Hei, jente.
3: Hallo!
2: Hvordan står det til med dere i dag? Glad for å være ferdig med skolearbeidet?
3: Ja, det er fryktelig deilig å være ferdig med de skriftlige eksamenene. Nå er jeg kun en muntlig igjen, og jeg tror mange kjenner seg igjen i den følelsen. Mm. Og så da er det litt stress da, det er dåp og hele pakka, vi må gjøre oss kanskje for, så det er litt stress, ja. Men det er veldig spennende.
2: Ja, det skal altså være en jentegjeng som skal samles her i ettermiddag. Hva tid kommer resten?
4: Jeg kommer om cirka en time, om ikke litt senere. Jeg bruker veldig treg også.
2: men hva har dere igjen å gjøre før de kommer?
3: Nei, det er å ordne oss, sminke oss.
4: Fikse hår og...
3: Ja. Jeg er vel egentlig kun det.
2: Ja. Mm. Og det her i leiligheten, gått til innkjøp av nye glass, forstår jeg?
3: Ja, vi har noe litt kvitvinsglas og champagneglas og sånne ting, da, så det blir nok litt av det.
2: Jeg ser dere har på dere hver sin russedress, altså den er så ren og fin, dere. Ja, hvordan vil den se ut når russetiden er over? Det gjenstår jo å se. Men her er glitter, bokstaver, hva er stjerne? Hva er årets russemote på russedressene?
4: Jeg går egentlig og bare lager til min egen versjon. Jeg tenker ikke så mye på hva det andre er, og ja, det jeg synes det fineste. Mm.
2: Men er du ferdig med han?
4: Jeg er ferdig. Mamma har hjulpet meg noen siste dagene, eller så startet jeg først med å sy for hånd, og det tok noe meg 2 timer på en bokstav, så det var ikke helt aktuelt.
2: Nei. Hva har du måttet gjøre da?
4: Da prøvde jeg med symaskin, og det funket litt, ble litt rotet, så da ville mamma ta over.
2: Ja, og det er dine klassiske står etter navnet deres nedover ene beinet, og den andre, hva er det som står her? Ja, du har jo 2 etternavn, ja, så ja. Da har du selvfølgelig. Er du ferdig, Lea?
3: Nei, det er jeg ikke. Jeg har kanskje 10 sånne russe patches igjen, men dette er i hvert fall det jeg skal ha opp med til dåpen og kickoff da. Og så får jeg ta resten som det kommer.
2: Men er det egentlig sånn strykemerke?
3: Ja, men de sitter ikke sånn utrolig godt. Vi beveger mye på oss, så vi syr det også da. Så hadde jeg en kjæreste da, som satt i flere timer i går og sydde dressen, så til slutt så bestemte vi at vi tek igjen dressen.
2: Oi, shout out til kjæresten som har hjulpet til. I dag er det russedåp, og så er det kickoff nede i sentrum. Hvor masse dere gleder dere?
3: Nei, jeg gleder meg ganske mye.
4: Jeg har sett på meg denne dagen så lenge. Eller sånn... surrealistisk mm. at det endelig er her da.
3: Russetida kom utrolig fort.
4: Ja, plutselig ja. Da var det russetid liksom.
2: Men er dere glad for at det er etter at dere er ferdig med eksamen?
3: I starten så var jeg litt kritisk til det, men jeg kjenner jo egentlig nå at det er kjempedeilig å ikke måtte bekymre meg om noen eksamener før om en måned. Mm. Det er jo kjempedeilig. Ja. Så jeg hørte at dette er det russen for mange år siden kranglet seg til at jeg ville ha det, så jeg tror egentlig at vi skal være fornøyde.
2: Mm. Men du har igjen noen få eksamener, skriftlige.
4: Ja, jeg har igjen skriftlig tysk eksamen, altså språk det er neste 20. mai. Så det er noe pittelitt kjipt at den kommer etter 13. mai da, men det er noe bare sånn det ble.
2: For før 20. mai, nå er det kickoff i kveld, så skal du ut til Oslo på russetreffet der.
4: Vi reiser 10:00 i morgen tidlig, nå er det ikke sikkert vi er ferdig å rulle til da, men vi får nå bare ta oss og gåre. Skal ned på Tryvannfestival sammen med både bussen og flere andre fra gruppene da.
2: Dere hører i studio, det gledes til en hel måned med russetid. Kos dere masse nå da, den neste måneden ikke gjør så mye ugagn, men bare kos, ok?
3: Ja, det skal vi.
4: Tusen takk.
0: Ja, lykkeønskninger herfra også sendes. Selvsagt til deg som har ja, noe veldig kjekt i vente. Nå synes vi at hun får ikke lov å rulle med russen enda. Hun nei, må ha oss litt
1: videre. Nei, så havner på tryvann i løpet av neste døgn. Nei. Kan bli med oss videre også. Du, her kommer Before med Ingrid Elise Steinshamn i spissen. Låta heter Feathers.

0: Det er jo absolutt ikke utenkelig at noen av de artisterne som vi spiller inn etter middagen har en bakgrunn i skolekorps.
1: Ja, det begynner jo gjerne der.
0: Gjerne det.
1: Ja, det gjør det gjerne det. Du, Nils Gunnar, han har sendt oss en melding som vi har bedt om. Når vi sier korps, så hva skriver du i radioappen til oss da? Han skriver, flott at NRK Møre og Romsdal har fokus på musikkorps. Tommel opp. For meg så har korps vært en verdifull og trivelig hobby siden jeg var 13 år, og nå er jeg 73.
0: Ja.
1: Det vil si 60-årsjubileum. Han spiller i Molde og Nishar. Viktig, skriver han, kolon, naturlig at mange tenker mai når det snakkes om korps. Men korps har jobbet hele året og har mye annet flott aktivitet og viktig oppgave. Vis korpsa oppmerksomhet og støtte også utenom 17. mai, det er oppfordringen fra Nils Gunnar. Hvis ikke, så vil vi ikke ha korps i mai heller. Det er godt observert.
0: Det er helt godt observert. Det er helt enig med alt du skrev, Nils Gunnar. Ja. Gode assosiasjoner når vi sa ordet korps.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, ass.

0: Mai var det med Try to forget you. Vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene vi gir nå.
1: Helse Midt-Norge vil gi Helse Møre og Romsdal 275 millioner kroner I ekstra tilskudd. Dette tilskuddet planlagt fordelt over 5 år. Og saken skal behandles av styret I helseforetaket I neste uke. Utspillet det kommer fra administrerende direktør I Helse Midt-Norge, Jan Frick, og avhengig av støtte fra resten av styret. Frick begrunner krisepakka med kostnader som foretaket har hatt på grunn av bygging av SNR, altså sykehuset I Møre og Romsdal, I Nord-Møre og Romsdal.
0: Leif Nyland fra Fredrikstad blir årets kunstner under Festspela 2026 og stiller selv til åpningen av si festspelutstilling I kunsthuset I Ørsta 11. juni. Nyland godt kjent for sine landskap og arkitektoniske bilder og uttaler selv at årets festivaltema «Lys og mørke» passer Hanna sitt uttrykk godt.
1: Vegvesenet har konkludert med at Osbrua I Ørsta trygg å bruke, til tross for at brua preget av slitasje. Det bekymringsmelding fra publikum om tilstand på brua som bakgrunnen for at Vegvesenet nylig gjennomførte en befaring. Seksjonssjef I Vegvesenet, Jonny André Skaa, sier til Møre Nytt at brua har slitasje, mindre skader og enkelte forhold som ikke I tråd med dagens standard, men også at dette må følges opp.
0: Meteorologen vår I dag, Haldis Berge, har allerede fortalt oss at det ganske greit vær I fylket I dag, og da spørsmålet, Haldis, kan dette holde seg inn I morgendagen?
2: Dessverre. Morgendagen starter nok med skyer, vær og regn. Nedbør som snø over, mellom 700 til 1000 meter over havet, så det snø I fjellet. Kommer til å blåse litt mer I morgen. Det vindretning fra nord eller nordøst, og blåser nok en liten kuling utsatte plasser, og på kysten så kan det bli perioder med stiv kuling også. Men sent om ettermiddagen så minker vinden og dreier seg østlig, og da blir det oppholdsvær og perioder med sol igjen. Så det går mot bedring utover ettermiddagen og kvelden. Og litt avhengig av hva tid nedbøren gir seg og solen kommer frem. Så det, ja, temperaturen litt avhengig av det. Sprekker det tidligt opp, så kan den komme opp I en 15 grader I morgen også, eller så ligger den på en mer 10-13 grader I morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1. NRK
4: P1. En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
4: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her.
6: Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
5: Du må ikke komme her og komme her.

0: Hvis jeg sier korpsmusikk, hva fer gjennom hodet ditt da?
1: Korpsmusikk, det marsjering, og det vår, og det 17. mai, og det unger som har det veldig gøy i lag. Det et fantastisk samhold i korpset, ja, som mine unger spiller i. Jeg var ikke glad i korpsmusikk helt til ungene mine begynte, men når jeg ser mestringen de har, så ser jeg at musikken også ok. Og de spiller ikke bare vanlig tradisjonell korpsmusikk, det poplåter, det rockelåter, det you name it.
0: Du, hvis jeg sier korpsmusikk, hva er første som ferger om hodet ditt når du sier korpsmusikk?
2: Ja, det kan fort bli promotion, som var den første marsjen vi spilte i guttemusikken, som det het der jeg vokste opp. Men ellers er det masse gode minner fra korps.
0: Jeg ser du smiler når du sa korpsmusikk, det var artig.
2: Ja, det gjør jeg alltid. Jeg får sånn lengsel til å spille i korps. Ja, så jeg har en ventilbasin hjemme som jeg driver og pludrer litt på.
0: Ja, veldig bra. Det kjekt å høre at dere glad i korpsmusikk. Det ser vi på dere som tar dere tid til å skrive en melding i radioappen til oss også, og liksom associere, når vi sier korps eller korpsmusikk, hva tenker dere da? Matsugo, han har sendt en melding her. Korps er viktig og bra, og en flott arena for hvor barn, unge og eldre får utfolde seg i lag på tvers av alder. Han selv har spilt i korps i 40 år, og hjelper fortsatt til i voksenkorpset i bygda når de trenger en gammel slagverker. Ja, sant? En hobby for livet, hjerte og alt mulig sånn emoji. Mats Hugo Frostad er den som skriver den meldingen til oss.
3: Ja, og Liv Kari, hun sier, hei, hva tid vil dere sende korpsmusikk da? Elsker korps, skriver hun, med to utropstegn.
0: Ja, men luftforsvarets musikkorps på sin plass da, Liv Kari? Her kommer de.
3: Det må det være.

0: Hallo, hallo.
1: Ja, jeg sier til meg at jeg får eksem av det, og de tror til meg at jeg er allergisk.
2: Det blir nok noe paljettaktig på kvelden der. Det blir alltid litt gøyere hvis du gir litt ut av det.
3: Om det foreldre som hører på, at vi blir nødt til å fylle bøtte og kaste vann på elevene. Vi har bløyta dem inn til skinning.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
0: Ja da, vi skal ta kontakt med en av de vi kjenner rundt omkring i Møre og Romsdal. Vi skal en sving inn om Fosnavågen for å sjekke stemninga. Hei, Trine Garnes.
5: Hallo og god dagen.
0: Ja, god dagen.
6: Du, vi spiller litt sånn korpsmusikk nå. Vi er litt opptatt av korpset hos Alice i dag, for vi får så god feeling når det, vi hører alle så korpser rundt om som driver og øver og gjør seg klar til den store dagen på søndag. Og så likte du musikken? Var det greit å ha litt messingblås?
5: Vet du, jeg elsker korpsmusikk.
6: Ja.
5: Det er fantastisk deilig å ha spilt i korps.
0: Hva du har spilt da?
5: Hva
0: du spilte?
5: Ja, jeg begynte på althorn, gikk videre til tenor, spilte så tuba, og begynte på eufonium. Så fikk jeg tannregulering oppe og nede, altså i kjeften, og gikk da videre på tenorsaksofon.
6: Ja. Ja, du er jo et helt korps alene, du da, Trine.
5: Ja, er du på styr? Jeg mangler bare slagverd.
0: Men i år stiller ikke det korpset?
5: Nei, nå spiller jeg ikke i korps. Jeg spilte på Øst-Finnmark, da jeg bodde der. Spilte jeg i skolekorps, og så jeg spilte i voksenkorps her i Herøy.
6: Ja, ok. Nei, men du, ja, men det er bare kjekt å høre. Da har du en god følelse når vi ser korpsmusikk.
5: Ja, er du på styr? Det har jeg.
6: Men er du klar nå? Altså, det er jo en stor dag på søndag. Det har du fått med deg, antar jeg, selv om du har det. Travet som lærer og masse elever. Har det vært full tenning nå den siste uka her?
5: Ja, nei, det har egentlig ikke vært full tenning, fordi at, ikke sant, nå er det helligdag i morgen, og så er det da elevfri dag på fredag, så vi har liksom ikke fått hauset oss opp, sånn som vi gjorde her da vi hei vann på elevene på 16. mai. Det får vi jo ikke gjort nå.
6: Nei.
5: Men vi er helt klar til 17. mai. Vi har øvd på sangene, og det er vel det viktigste.
0: Ja, ja. Veldig bra.
6: Men kan det være at foreldre synes det er greit å få hjem ungene tørre og fine?
5: Nå, jeg tror foreldrene liker å få dem klissvåt hjem.
6: vi må forklare den, Trine. Det var sånn at russen ikke kom innom skolen, og det ville dere lærerne gjøre litt ut av. For de hadde gledt seg sånn til at russen skulle komme og lage abelgøyer. Og når de ikke kom, så tok dere tak.
5: Ja, da kastet vi lærerne. Vi kastet masse vann på ungene, og de var gjennomblaut. Men du ranet av dem. Det var helt suverent. Fantastisk.
0: Ja. Men det er jo en del andre ting som skal på stell. Da. Har du skjorta strøket, og skoene er pusset, og har du sjekket værmeldingen, og er liksom alt sånt annet klart?
5: Været, ja. Været, det har jeg sjekket. Og det er jo flott 17. mai-vær. Det er jo meldt sånn her rundt 10 grader og lite vind. Men så tenkte jeg jo det. Altså, hvis det nå skulle bli litt kaldt, så er det jo bare å pimpe opp bunaden med en ullgenser, og kanskje noe sånn her skjerroksa, eller nesten av labba, eller sånn. Ja, okay. Og så kan vi ha sånne her ørevarmer, sånne her bøyler som går over høyet. I rosa hjerta.
0: Jeg ser det for meg.
5: Ja, det kan bli storveis.
0: Det kan det.
5: Ja. Nei, da, jeg må jo bare si det, at denne bunaden, han har utviklet seg i skapet.
6: Ja.
5: Og det er ikke noe å gå på heller, for jeg har kjøpt den. Så sa jeg til skredderen at, nei, jeg skal ikke ha noe å gå på, sier jeg, for jeg skal ikke bli tjukkere enn det her.
0: Nei.
5: Og så skjedde det noe merske, jeg vet ikke om det var.
0: Han krympa. Jeg vet ikke
5: hva det skjedde. Han krympa.
0: Ja, ja. Det kjenner til det.
5: Sånn kan det gå.
0: Ja, det samme skjedde hos meg. Vi er en hel gjeng. Det er noe rart som skjer på kleshengen, altså.
5: Ja, det er merskelig. Jeg tror det er for mye damp i rommet. Ja.
0: Helt klart. Men Trine, vi vet jo at du har mange rundt deg. Det er både tobeinte og firebeinte. Og hva gjør du da på en dag som 17. mai når en helst skulle ha rock over andre? Er det XLR-ark for å få alt å gå ihop? Eller hvordan fungerer det?
5: Vi må ha oss en alvorsprat med våre tre døtre. For vi har jo en i Ørsta, en på Remøya og en ute på Nederlandsøya. Og alle har jo unger.
0: Ja.
5: Så de her barnebarnene, vi får høre hvem som har mest behov for oss. Og hvis de ikke har behov for oss i det hele tatt, så får vi gjøre som vi bruker å gjøre det, nemlig å møte på her kulturhus.
6: Ja, hva skjer der da?
5: Ja, der er det fest for Bergsøya og dem som, altså Fosnavåg med Bergsøya og dem som nå har lyst til å stikke innom. Og så er det masse folk, og det er korps, og det er tale, og ja.
6: Ja, og det er korps, ja. Ja,
5: ja der er det. Ja. Da får man mettet seg litt på det.
6: Ja. Ja. Du, helt til slutt, Rine, altså nå sa Sara Louise i sted her at når hun hører korpsmusikk, så blir hun rørt. Altså hun kan til og med begynne å gråte. Litt sånn pinlig i familien der, når hun mor begynner å felle tåret med korpsmusikantene, selv disse unge aspirantene som kommer diltene bak og sliter litt med tasken. Har du det sånn?
5: Jeg er ikke fullt så lett rørt i så henseende. Men jeg har et barnebarn i andre klasse, ja, som skal begynne på sånn her mini-kornett til høsten.
6: Ja.
5: Og jeg gleder meg. Åh, hvor mye surt vi skal spille i dag.
0: Ja. Herlig.
5: Ja. Så da må vel jeg også prøve meg på kornett. Ja. Det blir da det femte instrumentet. Nei, sjette instrumentet mitt. Ja,
0: ja, nei, det er nydelig. Da har vi en plan. Trine Garnes, vi kan ikke si annet enn å ønske deg en strålende langhelg.
6: Ja.
5: Jo.
6: Gratulerer med søndagen nå da.
5: Jo, tusen takk, og det samme til dere og alle som nå måtte høre på her.
6: Ja, det var takk. Tusen takk.
5: Klær oss i lag.
6: Ja, det gjør vi. Nå skal vi kose oss i lag og håpe på, uansett vær, og det blir bunad eller ei, vi skal kose oss på søndag.
5: Det skal vi gjøre.
0: Godt sagt.
5: Takk for det, og ha det bra.
0: Ha det bra. Åh, 17. mai, ass.
6: Trine Garnes, altså, vil jeg si. Det er kjekt at vi har sånne kjekke lyttere. Og det er mange av dere der ute. Takk for at dere finnes. Det er veldig kjekt å være her i radioen. Nå begynte han Kurt Nilsen å synge. Det er tirsdille.

0: Hellemaja. Yes, var det det?
1: Med du og Statt. Han tar Ottar innom med en liten hilsen. Han skriver til oss at det delvis skyer, litt sol og 14 grader på Fiskå i Vanylven. Det gjør at han rett og slett har fått sommerstemning i kroppen. Ja, både temperaturen, men også at sommerferien bestilt.
0: Oi, det var så gøy. Ja, men det bra. Det veldig fint. Hoppas skal det plass de har et bra skolegorps.
1: Det, ja, det kan du si. For det jo helt tydelig at folk er opptatt av korps inn i NRK radioappen i dag. Ja. Vi skal høre mer om det rett etter Boy Pablo og NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl. NRK
3: P1. Du holder stand.
4: Ja, jeg holder staden, du gal.
3: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
4: Heng på.

0: Vidar Jonsen og Peter Nordberg var det med låta på vift. Og apropos på vift, så er det sikkert folk som på vift I dag, siden at det rød dag I morgen, og kanskje folk har tatt en real lang helg, og kanskje plutselig man støter på et korps langs veien.
1: Ja, det begynner med kort tid til. Ja, jeg renner med at det folk som har tenkt å øve litt. For finpussen vel på plass nå, sant? Og få liksom notstativet til å stå opp og klarinetten, og at det ikke rister for mye, så du greier å lese når korpset skal spille King Size.
0: Ja.
1: Eller et eller annet. Du, Jan Kåre, han skriver til oss, korps tingen. Han har holdt på med siden 1972, og på disse 54, snart 54 årene da, så har han vært vekk bare 17. mai.
0: Oi.
1: Hæ? Han skulle ønske vi spilte mye mer korpsmusikk I dag. Han ville egentlig hatt bare korpsmusikk.
0: Ja, va? Okay. Men
1: det får vi kjenne. Men vi skjønner, jeg føler med deg, Jan Kåre. Ja. Det blir mye korpsmusikk på 17. mai da.
0: Helt klart. Og Astrid, hun skrev til oss at hun var med på den aller første øvingen til Hatlehol skolekorps. Hun var med I mange år. Nå oss på vei til Klepp stasjon. På Jern, der et barnebarn spiller I korps, gleder oss. Det første gang oss får høyre han spiller, skriver Astrid. Nå får jeg problem, Astrid. For nå så du så meint for meg.
1: Ja.
0: Åh, så koselig.
1: Ok, ja. Nei, men det fint. Du, da synes jeg du skal lese den som kommer fra den lytteren der.
0: Ja, her er en lytter.
1: Den litt sånn sympati
0: til det. Som vil være anonym. Til eldre blir til lettere kommer tårene når det korpsmusikk. Spesielt når de gamle sviskene kommer. Og ja, vi elsker garantert tåre. Ja. Og så skriver denne lytteren også som en digresjon. Det snikkeren sin feil at bunaden krymper. De setter opp krympeskap I stedet for kleskap. Ja, det tror jeg på.
1: Ta med Jan Rita her da. Korps gøy. Kjekt for folk I alle aldre. Det ingen aldersgrense. Og så ingen reserve. Og så minner hun på at korps mye mer enn bare marsja på 17. mai.
0: Ja.
1: Ja, det har du, det et veldig godt poeng. Du, vi har mange flere meldinger som kommet inn. Fortsett å sende oss meldinger. Vi sier korpsmusikk eller korps, og hva skriver du da I radioappen til oss?
0: Justin Bieber, det din tur nå.

0: Hanna Storm.
1: Yeah,
0: med special var det du fikk her.
2: Hvis du har to foter, og du kan gå oppreist og liksom litt sånn fotefør, og du ser godt nok til at du kan sparke en ball, gjerne langt, jeg vet ikke hvor langt du skal sparke, men det skal vi få finne ut nå. Er det mer, Sunneve, du trenger av kvalifikasjoner?
3: Nei, jeg tror du trenger bare føtter, og du får låne en ball sikkert. Det alt du trenger for å være med på dette her. Hør da, folkens. Ja, nei, du trenger ikke å springe og hente han. Du må komme tilbake. Han som sparket ballen, han heter Ingmar Mork. Heisan.
4: Hei, hei.
3: Du må fortelle alle som hører på, hvor vi står her nå.
4: Nå vi på fotballgolfbanen på Hareid. Det er samme plassen som golfbanen på Hareid. Det er fram på Bygset.
3: Ja. Vi står ved hull nummer 18. Når det gjelder fotball, golf, dette her, folkens, kan nå alle sammen være med på, fordi...

0: Dette her er tredje gardekompani i Hans Majestet Kongens Garde. Det er altså regnet som et av verdens beste musikk- og drillkorps. Det er kjent for ekstremt høy presisjon, krevende trening og har en rekke internasjonale anerkjennelser. Om ikke alle unge korpsmusikere har en plakat av gardegjengen på rommet sitt, så tror jeg at det er et idol og et forbilde for mange. Og alle som har sett garden, de vet at de er veldig gode til å marsjere.
1: Ja.
0: Og i forsvaret sitt reglement, for sluttet orden, så ligger det noen krav til disse gardisterne. Her kommer vi til dagens konkurranse, folkens.
1: Ok, ja. Det er der vi er kommet.
0: Ja da. For uten krav til fysisk høyde og fysisk form, da, selvfølgelig, så er den standardiserte steglengden under vanlig marsj 75 cm, målt fra hæl til hæl. Marsjfart og steglengde i ditt sammenhengen her kalles for kadens, og Hans Majestet Kongens Garde varierer dette her pinlig nøyaktig mellom høytidlig parademarsj, da går det litt senere, eller oppvisningsmarsj, såkalt saksisk marsj, eller det de kaller da vanlig marsj med drilltropp, som andre ville kalt hurtigmarsj.
1: Ja.
0: Dagens spørsmål er rett og slett, hvor mange skritt i minuttet tror dere gardemusikken går i såkalt vanlig marsj med drilltropp? Altså når de går for full fart da.
1: Oi.
0: Sant? Maksfarten til Hans Majestet, Kongens Garde. Er den 90 skritt i minuttet? Det er alternativ A.
1: Okay.
0: B er 110 skritt i minuttet. Og C da er 140 skritt i minuttet.
1: Oi.
0: Så du har disse tre alternativer, 90, 110 eller 140. Et av dem er rett.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men du, vil du ha litt hjelp?
1: Ja.
0: Med dette tempo her, så ville det brukt 86 timer, 49 minutter og 31 sekunder på å marsjere i maksfarten sin, fra Slottsplassen i Oslo til utenfor vinduet vårt her i Olsund.
1: Var dette hjelp av det?
0: Ja, det tar 3,6 døgn. I maksfart.
1: Ok, folkens.
0: 90, 110 eller 140 skritt i minuttet. Hvor fort går garden i makstempo, ifølge forsvarets reglement?
1: Lykke til. Svaret sender du i NRK radioappen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Richard Marx var det Right Here Waiting. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene vi gir nå.
1: Helse Midt-Norge vil gi Helse Møre og Romsdal 275 millioner kroner i et ekstra tilskudd. Tilskuddet skal fordeles over 5 år, og saken skal behandles av styret i helseforetaket i neste uke. Utspillet det kommer fra administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Frikk, og er avhengig av støtte fra resten av styret. Frikk begrunner krisepakka med kostnader som foretaket har fått på grunn av bygging av SNR, altså sykehuset i Nordmøre og Romsdal.
0: Statens vegvesen har denne uka gjennomført kontroll av tungbiler i Romsdalen. Tilsammen 156 tunge kjøretøy ble kontrollert. Vegvesenet avdekte flere feil og opplyser at overlast, tekniske mangler og brudd på kjøre- og hviletidsreglene dessverre er gjengangere. 4 kjøretøy fikk bruksforbud og flere sjåfører fikk pålegg for tekniske mangler og brudd på hviletid.
1: Til slutt en gladmelding til bilister i Kristiansund. Fosnagata har vært stengt en stund og deretter enveiskjørt på grunn av gravearbeid og har skapt store trafikale utfordringer en stund. Før helga så åpner veien igjen i begge retninger. Og grunnen er at arbeidene i Fosnagata ligger godt foran fremdriftsplanen, det skriver Kristiansund kommune i en pressemelding. Veien åpnes for toveistrafikk natt til fredag 15. mai.
0: Vi kan ta med oss meteorologen vår også, Haldis Berge. Med 17. mai nært forestående så er det jo mange som er spent på været også litt fram i tid. Hva sier prognosene der?
2: Altså lørdag, fredag og lørdag så er det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men kan gå en og annen ettermiddagsbygge. Søndag, altså 17. mai, så er det litt usikkert om det blir med eller uten nedbør. Det er sånn at det kan gå en og annen byge både tidlig og sent på dagen, men det, ja, det er vanskelig å plassere akkurat hva tid bygene kommer til å være i området, men det kan være enkelte regnbyger på 17. mai.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: hadde blitt et forrykende tempo hvis jeg skulle gått i takt til dine låta fra Hilde Selvikvåg.
1: Ja, Garden hadde tatt det på strak arm,
0: tror du det?
1: Eller strak fot.
0: Ja, vi har jo hatt en konkurranse gående her, og det handler jo da om takt helst til samtidig.
1: Ja, dette gardemarsjen, for dem som, det vet kanskje mange der ute som har vært i garden kanskje. Vi var altså ute etter hva er det som står i forsvarets reglement for slutt av orden når det gjelder hans majestet kongens garde, når det gjelder maksfart på hurtigmarsj. Og dere fikk noen alternativ, 90 skritt i minuttet, 100 skritt i minuttet, eller opp til 140 skritt i minuttet.
0: Ja.
1: Hva lander du på?
0: Jeg lander på 90, for jeg tenker at hvis jeg skal gå og fortsatt ha pust, så det kan ikke bli mer enn 90.
1: Nei, nå snakker vi om topptrent, nesten litt idrettsutøvere her. Det har veldig strenge krav til fysisk form, og du skal kunne spille også.
0: Ja, prøver du å si at det er feil?
1: Ja, det er feil.
0: Okay.
1: Det er feil. I følge ditt reglementet så er kravet til maksfart 120-140 skritt i minuttet.
0: Oi, gøy med.
1: Det visste hun Unni Appelseth. For hun har en sønn som har vært i garden. Og han skaut inn fra siden minst 120 skritt. Det er vanlig i mars. Ja.
0: Gjøy med.
1: Og 75 centimeter i steglengde. Ja, altså vet du hva? For mange år siden, jeg spilte i Lars Korn skolekorps, og vi var så heldige at vi skulle få gå bak garden gjennom bysentrum her. Og vi gledde oss i et år, tror jeg, til han kom. Jeg spilte tuba da, og jeg har aldri sprunget sånn i hele mitt liv. For de gikk jo så fort.
0: Med tuba.
1: Det var, vi hadde jo lært oss å trampe omtrent på samme plassen, sant? Du ser når de går der, og vi står der og tramper, vi går kanskje 15 centimeter i skritt lengde da. Men det var jo, garden hadde du inne i, det var liksom i DNA-et. Og vi sprang, og måtte hele tiden hente inn luka da, på garden. Så det går fort.
0: Det går fort.
1: Ja, og det er flott å se på.
0: Helt enig.
1: Unni skal få premien i år, og nå fikk vi hele gardemarsjen nå, med hans majestet kongens gardes musikkorps.
0: Ja, men da får vi håpe at det blir god marsjtakt på Harald de nærmeste dagene.
1: Og så kommer jo garden til Møre og Romsdal uka etter 17. mai. Mm. Det blir artig. Både Ålesund, Åndalsnes og Kristiansund får besøk av gjengen.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Tobias Stenholm i hånd här i eftermiddagssändningen med Paul Christian och Sara Lovisa, där vi har kastat lite glans över korpsbevegelsen i eftermiddag.
1: Och vi har sagt, vad tänker du på när vi ser korps? Och tur är, då tänker hon med glädje tillbaka till 1990-2000-åren, då jentene våre spilte i Hessa-musikken. Korpset lärde oss spela på gehör av yttre Sulön-musikere. Vagga Vagga-låtarna blev populära, skriver hun tur i. 17. mai spilte de Vagga Vagga-musikken ut nota opprøysebakken til jubel og applaus. Det var skikkelig bra å høre på og så slenge opp på en korpshilsen og Turi. Og en annen lytter skriver til oss, korps med sånn fest-emoji må være verdens beste hobby på tvers av generasjoner og hele livet. Det utvikler samhold, samspill, fokus, mestring. Korps 17. mai, men de øvrige 11 måneder i året spilles alt mulig annet enn marsja. Hilsen en som spilte 10 år i skolekorpset, hadde pause i mange år, og som nå på år 22 i voksenkorpset. Hipp, hipp, kom og bli med da vel, skriver din lytter.
0: Du, Sara Louise, da synes jeg det på sin plass at vi avslutter dette her med å fortelle Norges korpshistorie på 92 sekunder. Er du klar for det?
1: Helt klart.
0: Ja, Bibi Kjølås, vår kollega, har satt sammen historien til hvorfor vi driver og går i korps rundt omkring i disse dager. Hør her.
2: Tidlig på 1800-tallet så var det noen små grupper med blåsere som samlet seg og spilte opp til dans. Så i 10 året rundt 1870 så skjedde det noe, og de første amatørkorpsa ble stiftet. På Nes og i Løyten så var de tidlig ute med slikt. I 1901 så ble landets første skolekorps stiftet på Møllergata skole i Oslo.
3: Får jeg være med?
4: Nei.
2: Bare for gutta, må vite. I 1940 så hadde vi 100 skolekorps her i landet. Mange av disse fikk seg en real knekk under krigen, da tyskerne rett og slett beslagla instrumenter.
5: Det deutsche Orden.
2: For å smelte metallet om til kule. Etter krigen så opprettet regjeringen et støttefond til kjøp av nye instrument, og korpsa fikk seg en ny vår.
3: Får jeg være med nå da?
4: Nei.
2: Men fortsatt, forbeholdt gutta boys. Først i 1956.
3: Får jeg være med?
4: Ja, ok da.
2: Så fikk jentene formelt lov å spille i korps. Og resten er musikkhistorie. Norges musikkorpsforbund har i dag over 62 000 medlemmer, fordelt på 1600 korps.

0: Frida, hva det med vår historie?
1: Du, vi har fått en hilsen på tampen av ettermiddagssendinga. Det ene kommer fra Beitostølen helsesportsenter. Det jo Britt Kristin som har lyst til å henge med her, og hun der på opphold i aktiv i rullestol i 3 uker. Og det betyr jo at hun skal feire 17. mai der.
0: Ja.
1: Men hun har med seg bunad i gåsøyne. Hun har en strikket bunadsjakke. Altså det er en sømmers bunadstrikket jakke som skal på 17. For det ble så mye styr å ha med hele bunaden. Jeg skjønner jo
0: det
1: godt.
0: Det holder jeg med deg.
1: Ja, ja. Ja. Men hun representerer altså Sunnmøre på Beitostølen på 17. mai. Det er en gruppe på 11 personer som øver på å bli bedre på rullestol, ute og inne. Og en som heter Eva Anita Koppang fra Olsund reiste i lag med Britt Kristin. Og nå er hun ute på sykkeltur, og så sender hun hilsen hjem til familiemedlemmer og venner på stranda. Jeg har det bra.
0: Herlig.
1: Hilsen Britt Kristin Vangen.
0: Og vi hilser til deg også, Britt Kristin. Men Sara Louise Roaldseth og Pål Christian Lindseth, vi må gi oss for i dag. Nå er det HC og Andrea som tar over her på PN, og hva er det som opptar dere i dag?
2: Det er 4 dager igjen.
3: Det er det, og gode råd er dyre.
2: Ja, eller er de billige?
3: De kan være helt gratis.
2: De kan det, hvis du hører på hverdagsfesten etter nyhetene, så kanskje du får deg noen gode råd og tips og triks angående nasjonaldagsfeiringen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: NRK P1. Du hører H.C. og Andrea.
3: God onsdag, Norge.
4: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
3: Vi har kommet oss midt i uka.
4: Ja, kanskje til og med det den siste arbeidsdagen for uka.
3: Og uansett hva dagen for deg, så hverdagsfest.

0: Rodeo var det, og bandet Blue Boy her i NRK P1.
1: Kanskje det er et 17. mai-hack? Å lage et lite
0: Rodeo-show, ja.
1: Ja, ja, kan jo hende at det ikke er så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, du tenker på sånn mekanisk okse da, eller kanskje, ja. Nei, hvis du har en gård, og kanskje en løntende borte i innhegninga der.
1: Eller en vilterhund, kanskje.
0: Ja, vær forsiktig dere.
1: Ja, og dyrevelferd, og så videre.
0: Ja,
1: sant. Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å dele noen 17. mai-hacks, det er det vi er på jakt etter. Det kan også være flekkfjerning-tips, det kan være en enkel måte å lage pavlova på.
0: Ja.
1: Altså, det er mye som skal gjøres.
0: Det er en hel del.
1: Fra morgen til kveld, og selv om du skal, kanskje det er en god vertinnegave, ja. Det er ofte så skal du bort, eller så skal du ha besøk.
0: Ja, hva med deg på søndag?
1: Jeg tror det kanskje blir begge deler, ja.
0: Oi.
1: Bare for å gjøre dagen komplett.
0: Ja, deilig, deilig. For det er jo en spesiell dag, og det er jo, jeg vet ikke, finnes det noen annen dag i året hvor vi opphever alle regler og oppfører oss stikk motsatt av normalen?
1: Om det finnes andre dager
0: enn 17. mai? Altså, er det noen annen dag vi sier, ja, ok, champagne klokka ni, eller dress hele dagen, eller
1: bunad i
0: mange varmegrader?
1: Mm.
0: Den er jo det. Og hva er grunnen til at folk står opp frivillig klokka seks på det som egentlig er en fridag?
1: Det er en veldig hyggelig dag, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og det er veldig mange tradisjoner, og veldig mye nasjonalfølelse, og romantikk, som er viktig å ta vare på.
1: Ja, og så er jo champagne godt til frokost.
0: Ja, for all det.
1: Det er ikke det vanskeligste å stå opp til, synes jeg.
0: Nei, det er jo ikke det. Men hvorfor smiler vi til så mange flere? Hvorfor hilser vi på så mange flere? Og hvorfor sier vi til så mange flere at, åh, så flotte barn du har,
1: ja,
0: enn vi gjør ellers i året?
1: Nei, det er vel noe stolthet som slår inn, kanskje.
0: Ja.
1: Tror du ikke
0: det? Ja. Det er litt morsomt, synes jeg, at veldig mye av det vi gjør på 17. mai, det hadde vi nærmest tatt avstand fra den 18.
1: Ja.
0: Og vært litt redd for.
1: Jeg tror mange tar avstand fra det de gjorde 17. mai og 18. mai også, ja.
0: Det er et veldig godt poeng, men da tror jeg vi snakker om to forskjellige publikum, kanskje.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall marginalt forskjellig. Det er normalt å spise dessert før lunsj.
1: Mm.
0: Det er normalt å drikke champagne før klokka 10 og høre på korps i 6 timer.
1: Åh.
0: Og de flotte menneskene som spiller i korps,
1: jeg elsker dere.
0: De går jo opp til 11 timer.
1: Jeg blir altså så rørt av den korpsmusikken.
0: Ja, og det er jo det andre, den emosjonelle bomba som 17. mai er.
1: Ja, og små barn i alt for store, både uniformer hvis de spiller i korps, men også bare sånn dressen. De har fått storebrors dress, og den var litt for tidlig. De skulle egentlig hatt neste år.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, så søte.
0: Ja. Og så er det disse ballongene da, som vi plutselig er villige til å betale, jeg vet ikke, 180 kroner for.
1: Ja, er vi det? Jeg føler at folk er stadig mindre villige til det, egentlig.
0: Ja, de er det, ja.
1: Er det ikke også ulovlig?
0: Jeg vet ikke.
1: Flere steder?
0: Jeg har i hvert fall sagt nei i mange år og følt meg litt sånn kjip da.
1: Og de følger jo etter deg, hvis de ser at du har små barn.
0: Ja da, ja, det er klart det. Det er klart det. Men det er levebrød og så videre, sikkert.
1: Ja,
0: det
1: skal ha.
0: Ja. Man tillater seg å kollektivt være følelsesstyrt, er det noen som har skrevet, og det er jo ikke noe jeg går og tenker på hver 17. mai, men det er jo sant.
1: Mm.
0: Man
1: ja.
0: Ser på omgivelsene, det er kanskje noen grønne bjerketrær, det er mange flagg, det er festpyntede mennesker, det er små barn som du sier, det er korps, det er alle de tingene som gjør at du går jo inn i den bobla, det er jo veldig få som aktivt velger å stå helt på utsiden den.
1: Mm, ja, det er jo en litt sånn takknemlighetsdag også, da. Ikke minst med en verden i brand mange steder, så er det jo altså, ja, så heldige vi er som kan ha de dagene.
0: Ja, det er helt sant.
1: Feire det vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg ser på deg, og du nevnte det selv, når korpset kommer marsjerende, både det første, det tredje, det sjuende, det niende, det elfte og det siste, så kommer det nesten en tåre i øyekroken din.
1: Ja, den blir større og større for hvert år som går.
0: Ja.
1: Og dette har jeg hørt at det er en greie.
0: Ja.
1: Man blir mer rørt av korps når man blir voksen.
0: Ja. Hva tror du det er? Tror du det er minnene fra da du var liten? Eller tror du det er det at du ser de som er små nå? Eller er det bare korpsmusikken du er glad i?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av alt. Og mest av alt så tror jeg det er det at folk har samlet seg frivillig og uten betalt på en måte for å gå der og spille musikk for oss, med tunge trommer og trompeter og det hele. Ja,
0: svikter stemmen litt nå.
1: Jeg synes det er så vakkert. Om man hadde et 17. mai-tog vært uten.
0: Nei, det er helt sant.
1: Det var helt forferdelig. Skulle gått rundt der med en boombox.
0: På forhånd, tusen takk alle sammen.
1: Ja, vet du hva. Ja.
0: Dette er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å få en vellykket 17. mai. Været spiller selvfølgelig en rolle, og gode tips til hvordan man får en sånn smooth, myk, fin gjennomføring av dagen er selvfølgelig også viktig.
1: Kanskje det er et annet spill enn potetløp.

0: som funker hjemme hos deg.
1: Ja.
0: Det kan jo, du bør ikke være redd for at det skal passe for alle, for det passer alltid for noen.
1: Ja, det helt sant, og de tipsene vil vi så gjerne ha I dag. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, trykk på knappen, send inn og skriv.

0: Dodoji var det, og Elinor.
1: Vi snakker om dine beste hacks for nasjonaldagen.
0: Ja, og det kommer inn.
1: Ja, det er ikke for sent. Hvis du har lyst til å tipse gjengen din, så gjør du det i appen NRK Radio. Du søker opp på Sandra og klikker på send inn.
0: Det er veldig hyggelig. Kjetil har gjort det, og ja, det er mange forskjellige måter å løse 17. mai på.
1: Ja.
0: Og Kjetil skriver at hans 17. mai-hack er ut i naturen.
1: Ok.
0: Ja, de siste 4 eller 5 årene har jeg feiret ved å sitte ut i skogen og lese uten andre i nærheten. Den ekstroverte blir introvert når så mange skal late som det er så gøy. Fikk overdose etter mange år med korpsfanen. Men jeg regner med å melde meg på igjen hvis jeg får barnebarn. Hun ja. Gleder seg til en dag i sofaen uten en eneste kakeforpliktelse.
1: Ja, det er jo en fridag, og den kan man jo bruke som man vil.
0: Ja da, man kan jo det, og så kanskje bare ha nasjonaldagen i tankene da, eller se den på TV, eller?
1: Det går an det også, flotte sendinger. Anne sier at hennes beste 17. mai-triks det er å dekke bordet kvelden før, med alt annet enn maten da, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Da blir morgenen mye hyggeligere og mye mindre stress med alt annet som også skal gjøres.
0: Ja.
1: Mhm. Gå og legge seg til ferdig pynta bord. Smart.
0: Ja, ja, veldig lurt. Ja. Den der morgentimen, eller de morgentimene på 17. mai der, kan jo bare prege litt overopphetning på systemet.
1: Og så tror man alltid at ja, jeg skal bare koke poteter og dekke bord. Det går fort. Det gjør ikke det, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tar alltid lengre tid enn du tror. Mm. Så er det Grete som har skrevet til oss. Beste bunadstipset ever kommer her.
1: Oi!
0: Bunadskjorte av lin vasker du, så ruller du den sammen og legger den i fryseren.
1: Okay.
0: Ta den opp, vent noen minutter og stryk i vei. Det går som en lek.
1: Er det sant?
0: You can thank me later, skriver Grete.
1: Det.
0: Og hvis du skal bake, så kan du stryke litt eddik i bakebollen, altså hvis den er av plast, hvis du skal sikre deg at pavlovaen blir sprø og fin.
1: Ha.
0: Hipp, hipp, skriver Grete.
1: Ja, dette er en Grete som har vært ute en 17. mai-natt før.
0: Ja, takk for tipsene.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Den hadde jeg ikke hørt før.
0: Fryseren altså.
1: Mari har et veldig smart tips, hun også. Fint å være litt førevar her. Hennes tips er gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg vet ikke
0: mange...
1: hvor mange jeg har gått opp.
0: Ja, er det bunadskoene, eller er det generelt fordi vi går så veldig langt?
1: Det er vel kanskje en kombinasjon. Ja.
0: Terje spør, det er mulig at dette er til deg altså, eller til deg og alle som opplever det samme, nemlig å bli rørt av korps.
1: Ja.
0: Er det fordi en del av dem spiller surt?
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi det er vakkert, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Ragnhild sier at de pleier å ha kubbspill i hagen litt sånn utover ettermiddagen, funker for alle aldre. Mm. Eller en quiz, det slår vel aldri feil, sier Ragnhild.
0: Nei. Det kan jeg tenke meg.
1: Det kan jo handle om hva som helst da.
0: Ja.
1: Og hva med å quizze hverandre litt i norsk historie da?
0: Ikke dumt.
1: Nei.
0: Få med barn og ungdom også.
1: Ja.
0: Sniker de inn.
1: Ja.
0: Alvil, vår venn, skriver... Det kan sikkert være mange hacks, men det hjelper i hvert fall ikke å flytte til en annen kant av landet.
1: Nei.
0: For gjestene kommer jo bare etter.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig da, skriver
1: Alvil. Ja, det er hyggelig. Mm. Kenneth er en tøffing.
0: Ja.
1: Kenneth gjør noe jeg ikke tror så veldig mange andre gjør. De har tradisjon for å fylle vannballonger til ungene etter toget.
0: Oi, ja.
1: Så da er det vannballongkrig da.
0: Du skal ha skiftet klart egentlig da.
1: Ja. Men veldig morsomt da, sikkert for en opplevelse.
0: Sikkert kjempegøy. Gunn Karin er deg evig takknemlig, skriver deg super tips til deg med duken.
1: Ja.
0: Og de som nettopp har skrudd på radioen, ta det en gang til.
1: Ja, det er bare å legge den på før den er helt tørr.
0: Ja.
1: Og la den tørke på bordet.
0: Ja.
1: Ser ikke ut som du har gjort noe annet enn å stryke på den.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei.
0: Supert. Gunn Karin lurer da, er det noe å ta til seg med tanke på å bruke samme tips til bunadsskjort da?
1: Men jeg har hørt at folk henger den opp når den er litt våt da. Du får ut mye av det verste.
0: Men å ta den på seg mens den er våt,
1: nei, det kan jo hende.
0: Du kan jo stå og sove natt i 17. mai da, mens den tørker.
1: Ja. Ja. Jeg har også sett at det var noen som skrev at du kan ta den med deg inn på badet mens du dusjer.
0: Ja.
1: Da får den jo dampet av seg.
0: Det driver vi med hjemme hos meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
1: I like måte, ja.
0: Mm.
1: Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi er på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
0: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det er hyggelig musik.
1: Ja, det er hyggelig å åpne døren for gjestene du får 17. mai også.
0: Og det er hyggelig å få gode tips og råd, eller hacks, som vi har valgt å kalle det i dag. Mm. Lifehack, vet du. Hvis du henger med i tida, så vet du at det er liksom det som gir deg litt ekstra hjelp i hverdagen i dette livet, som kan være både lett og vanskelig. Og til 17. mai skal det jo være lett. Ja. Men vi kan møte på noen utfordringer som kan løses med kan noen det. Tips og råd.
1: Ja, Ola for eksempel sier senk ambisjonene. Alt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid.
1: Ja.
0: Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Det er sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er? Ja,
1: nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lær dere det.
1: Ja.
0: Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra Ski. Ja, i like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, det moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei. Nei, det sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai-korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mm-hmm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig, ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Anette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på Husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja, ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppe I glass, som da alternative isbiter som ikke smelter,
0: ja.
1: Men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der må man gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da. Så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først og sånn.
1: Enten et klatt, hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja, ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, har hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera!
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, kanskje enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

0: Jonas Love og ja, ja, ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe. Ja. Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet. Mm. Det jo mange har jeg lest som gode I år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til I hvert fall, det I morgen.
0: I morgen den semifinalen da Norge med, og så får vi se da. Vi må I hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra I appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn I Sør-Norge I morgen. Det kommer jo inn da I kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si da, I Sør-Norge, hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør I Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø I fjellet. Så I hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer I løpet av natta og formiddagstimen I morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, I hvert fall I de nordligste fjelltrakten. Så skal du over noen fjelloverganger I Sør-Norge I morgen, så sjekk veimeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge. Merker også litt til dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør I Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover I Nordland utover dagen. Når Troms og Vidda I morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag, men når dette da går nordover, så blir det bedring I bakkant, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det stort.

0: Emma Steinbakkens version av Jeg glemmer deg aldri.
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, tv-serien.
1: Ja. Vakker tv-serie, ja. Vakker dame, vakker ja. Sangstemme. Ja. Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det det.
0: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Åh nei, jeg vet hva det
0: Ja, hva det?
1: Det ukas saus eller dressing.
0: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
1: Ja, har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
1: Ja da.
0: Det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Vi skal... Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie om matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry jo bare krydder.
0: Ja, så da sier vi currypulveret.
1: Ja.
0: Det en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det det.
0: Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Og om det var i Storbritannia eller India, det de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, Ja. Og så det disse sausrettene.
1: Ja.
0: Sausretter nå. Sausretter.
1: Saus,
0: ja.
1: Sier du?
0: Ja. Nei, jeg har prøvd å slutte med det. Ja. Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der, har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste, da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst mest, men
1: ikke
0: meg.
1: Nei, ikke meg.
0: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der, og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og det visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette forskjellen da, at den indiske delen curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
0: Nei. Det virker ikke sånn.
1: Men det her ikke det samme.
0: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Mm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry... For da jeg var liten så fikk jeg...
1: Fiskeboller?
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den...
1: Gule,
0: det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det det samme?
0: Jeg mener at det ikke... Det ene ikke thailandsk, og det andre indisk, det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige... ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så
1: bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry, kanskje.
1: Mm, deilig.
0: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titalls såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea.
4: NRK P1. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss klare for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Jose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for.
1: Ja. Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye å takke her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye å takke for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Ok.
0: Ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri, men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett.
1: Ja.
2: Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi har det nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja, det er smart, det
0: jeg tror jeg. Jeg tror det er lurt, ja.
1: Ja.
0: Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller...
1: De står jo
2: ja,
1: overalt.
2: Nei da, det er noe med det.
0: Det er i vei nå. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det jeg tror er hemmeligheten, det er jo... å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når, ja du vet, når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor er de ikke det?
2: Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbanna når jeg ser det der. Fordi er det mulig? De skal jo ut i trafikken, de og vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har.
0: Ja. Nei, sånn er det bare. Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet. Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger I kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag.
1: Ikke sant?
2: Ja. Ja. Nei, så, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konserthark der, det går over i, det I morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg I hvert fall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du den.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord I mange temaer her nå. Det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, like så, og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men HC, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996?
0: Ja, eller tre hele du verden, det begynner å bli ganske. Ja, men tusen takk, dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, like så. Takk.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preus og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta,
0: ja.
1: Som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta-koret.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestland og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag, fredag og lørdag. Kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygvær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygvær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Mm, det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan det være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: Mm. I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarselet sier at det er sannsynlig, det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det kan jo, det er jo litt sånn i sommer også, det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinene om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de er mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort, då är variationer plötsligt går lavtryck in mot Vestlandet nej så tog det vägen mot Nord-Norge istället så det är väldigt vanskligt att säga si, men skall vi få mycket vind så kräver det ju gärna att det är någon lavtrycksaktivitet men så kan också solgångspris på sommaren mycket sol ger också en del vind för att sola förstärker vinden på eftermiddagen. So much

0: også.
1: Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt. Fine greier.
2: Ja.
1: Noe som ikke så enkelt, kanskje, jo å vite hvordan man skal te seg hvis man skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
2: Nei, det har du helt rett
1: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finns det i Norge?
2: Tre.
1: Ja.
2: Stålorm?
1: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
2: Ja, men vi tror... Irriterende å gå på med sånn selvtillit.
1: Stålorm en øgle uten bein.
2: Ja, det er provoserende informasjon,
1: synes jeg. Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det tre slanger, og det
2: Hoggorm?
1: Ja.
2: Buorm?
1: Ja.
2: Og?
1: Du, din...
2: Rakker.
1: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
1: Nei, men du, din snok.
2: Ja, ikke sant.
1: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
2: Ja.
1: Det vel egentlig bare...
2: Kan det mange flere enn det?
1: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
2: Ja.
1: Fødes levende.
2: Mm.
1: Legger ikke egg. Har røde øyne, sikksakk-mønster som regel, og to gifttenner.
2: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
1: Nei, det gjør ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det så koselig å møte deg.
2: Nei, det
1: den
2: skjønner
1: livredd.
2: Jeg godt. Ja. Det jo derfor den tar deg vel.
1: Ja, det jo det, og der det en del ting å si. Hvis du litt før var og opps og sånn, så sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna å bite før den gjør det.
2: Ja.
1: Og da leste jeg i dag at...
2: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
1: Ja, da kan det hende at den føler at...
2: Nå tar jeg det.
1: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
2: Ja.
1: Ja. Men ett av tre hoggormbitt tørre bitt, altså nesten uten gift, og de to andre de kan gjøre at du får i deg giften, og da det jo en dårlig trøst da, å tenke at hoggormen heller ikke immun mot sin egen gift.
2: Så den også.
1: Ja.
2: Faen meg.
1: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
2: Men du skal ringe 113.
1: Ja, du skal ringe. Hvis du under 12 år, eller hvis du gravid, eller hvis du over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus.
2: Ja.
1: Har jeg lest i dag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
1: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
2: Nei, det ville aldri fått meg.
1: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten leder for fagstyret i Den norske legeforening. Han også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls.
2: Ja.
1: Man skal ikke begynne å stresse.
2: Det var jo kjempefint.
1: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
2: Det så dumt råd.
1: Ja, men det sånn råd det da.
2: Ja.
1: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
2: jeg tror du kan ringe legevakten uansett. Jeg bare for å være på sikre siden.
1: Ja, og hvis du... Ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Er det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så det 113.
2: Ja.
1: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år, og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
2: Det ikke mange, men... Nei. Det farlig.
1: Ja, man skal passe på. Og så det et godt tips, og det å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset da, så kan du så vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du og sånn.
2: Oh.
1: Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke
2: absolutt.
1: Bare hogge en bit.
2: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
1: Neida, det er jo en slange.
2: Det en slange, vi har en slange.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja. Og hvis du lurer på...
2: Og det fredag. Kan ikke ta de.
1: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det. Uansett. Den totalfredag.
2: Ja.

0: det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det I mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett I kveld også.
0: Oh, ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til?
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, mm. og så fikk hun jo en kjempehit med den her. Der, da. Oh,
0: den stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme I Sverige. Han en av landets mest populære produsenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med AHA I sin tid.
1: Wow, mm. og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.

0: Paula Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det er jo noe som får til alt.
1: Ja, det er det, det er gøy.
0: I år så er hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA. Og i desember så skal hun motta en pris. Hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det er ikke noe småtteri.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres ut som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå er ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han den nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Dette ble en stor hitse. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smile i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Ok.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk I NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart I 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter fire uker I en konflikt, så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste I dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Og Turid Svensen I Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut I streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk I frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker I dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken I gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator I TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette jo det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og faren jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg I november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding I dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner H.C. og Andrea I Fredrikstad for to deilige timer nå. Jeg heter Overhånden Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da så jeg ikke alene I NRK P1. 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta...

Lyden av ny norsk musikk på engelsk, Untangling med Rebecca Bangfield, fikk du her. Har jo fått en kjempehit med den her, men har jo bred bakgrunn på CV'en da, vært både I kor og revy og teater.

0: teater og så klassisk ballett. Norsk grek, greske. Bangfield, en kul låt det. Det klokka 12 minutter på 7:30, og akkurat nå så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nå om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direktoverføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter. Du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutterne igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Jeg har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard, takk for fint program. Han ønsker god 17. mai, ja, redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo I morgon blir det att parkera drosja och hellre dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när sola står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinga seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbrilla, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding eller stemmer på hva du skal bruke Chris Himmelfart til. Skal ta turen til Harstad nå. Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake i 2005, er faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nå skal vi igjen møte en som vi er glad i. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå er han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til er at helt i starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Vi vet ikke at de med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
4: Flip-flops, bikini på en snor. Det sommerens uniform. Tre glasser og klokker.
5: Og så det denne sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Mm.
5: Litt lang titel,
3: eller? Litt lang titel, eller?
5: Ja, hvorfor ble det sånn?
3: Ja,

sitt som alltid godt I radioøret, altså ny da på NRK P1s spillelister fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: Til 17. mai. Kom i 2022, men imellom korpstrommer og taktfast musikanter så tror jeg du kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg Ramones fine 17. mai låt Cocktail, jeg ser den stig på Spotify allerede mest strømmende låter her I landet og når vi snakker om Spotify det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutter for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: forlater ikke rådelistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og lang helg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du selv hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nu så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland, der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisen Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et ja, halvandet time, to timer siden det, men manuell dirigering og nu ser det ut som trafikken flyt I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må det være litt opps for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen, det ventes altså 10-25 centimeter snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vald han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai Kristi himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skulle kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julene I gang til andre som kjenner på fredagsfølelsen. Tror det her skal være greit musikk til arbeid. Klassikeren for Daft Punk og Pharrell Williams får du her. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning

0: sang har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 10 minutter over 7:30. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nu driver å forberede mai-fest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent. Og så synes jeg fortjener noen solbriller da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skrev hun, da fant jeg de innimellom sausposene inni skapet. Altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Wall innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og jeg veldig glad i Midt-Norge, og så surret jeg nå litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i festrus, det er jo straks 17. mai, og ser i NRK Radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg gleder meg til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge innom. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harrig tur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK Radioappen nå må jobbe eller studere gjennom lang helga. En ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Det skal vi feire om ja, tre små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til AHA, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med det her jubileet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, har vært noen år det. Fra og med i dag så kan du faktisk bla deg gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, tja, kanskje en litt pinlig Guilty Pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, nå skal jeg se, skal jeg finne frem her, på Spotify, Oddvolde er min bruker. Der, ja, dine fest gjennom 20 år, kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpenbart aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Hvis jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker AHA opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sun Over Science TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spilt Gunnel Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Se at det tok noen år før jeg logget meg på da, 2009. Men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet jeg har hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med AHA. Og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar. Rockstar.

Rockstar. Begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige, og du, Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken I Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de sju I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Det 20.03 og noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Ådrunde Volden heter jeg. Del ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her

0: kyss!
1: Det vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele lang helga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjon og bryllup, og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: levert av Ingebjørg Bratland. 2:49 vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen, og planene dere har da for ja, himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun starter nettopp himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her og drunne. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at

podcasten sammen med en god kollega Ragnhild Sløyre Øyen, som rett og slett heter Bibelen. Den finner du i NRK radioappen, og de har altså gått gjennom hele det gamle testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nordkarl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

En av de mest spilte låtene på norsk radio, og toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google, og NRK P1s spilleliste har blitt 15 uker for Taus og Trur Eg Fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen med

der toppa alt og liste tilbake I 2009. Drammenserne I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre. Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste. Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha. Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinnsdag og... Idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis. Vi kjenner jo disse hitsene da, Sløv uten dop. Min favoritt fra Melis for øvrig... Den spilte vi rett borte her da, Moholt studentby, ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag, men det en annen historie. I 2007 så kom en annen hit som nesten like stor og sommerlig fra nettopp Porsche og bygget.

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris I 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her I det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte I dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Julien og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann, seriegull, var en stor profil I norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner I cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: Fire minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg I hvert fall sette deg I kassa før jeg går av banen, så det var, jeg fikk rett I det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nu det ikke fotball, men plate, han nemlig profesjonell entertainer I dag, og DJ, og han har da remixa en god del låta, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom I sted.
2: Det først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut I refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene jo med I låten, og tusen takk Arne for at du dro I studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Det, resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidligere fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nu gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgiro bygge, hvor da denne låten selvsagt med.
4: Dette NRK P1.
2: Dette Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK P1 med de originale filene til Arne da, som ja, jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det. Også selv om vi bare I den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: Spilte og sang hverandre gode Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog her I Alsvik, Valdu?
1: Ja, jeg skal ikke påprove meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og også indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møre-Romsdal så blir det lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det altså litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for Stad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for Stad får så økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møre-Romsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og Sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Så blir også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi Himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valdu bruke Kristi Himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valdu, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24 timers kanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette britiske Keane.

Silence by the Night med Keen 12 minutter før du får nyheter i NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige skjæren.

Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte er. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nå I mai. Og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie, musikkkritiker hos oss, har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nå fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge, skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge football's coming home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon, for de som mener par pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixa versjoner. Denne Three Lions, som vi nå skal spille, den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Og man skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer hvis det går bra, og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem, skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen, den gjør seg den, også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1, take it away. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

som förenar engelska fotbollsfans. Namnet Anthem Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nå veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Jeg skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpen time også. Det mer sport I... Sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nå I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I ja, overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese deg opp på sportutover kvelden og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: Dette fra NKP1s spilleliste, det var Erika Adriana med Bli her. Og blir du her, så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
3: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
1: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
4: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flyte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia er på lørdag.
1: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
0: Aksel og gjengen, de oppdaterer oss igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Oddrun Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Love kommer snart også her i NRK. Det blir jo et fyrverkeri av en radiotime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: ro på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange. Katy Perry's Firework. Og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lov!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale I går, og I morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da, til vårt håp. Jonas Lov, her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg I Eurovision som vi får håpe. Den har også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

altså det der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale. Om et døgn skal altså Jonas Love og bandet I aksjon, direkte sendt her I NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Love skal bruke fridagen til. Og det jo det jeg har spurt deg om I kveldsåpent de siste to timer og ti minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det kanskje hektisk I mai. 36% har svart slappe helt av. Så det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det 28% som kanskje med I korps eller kjenner noen I korps som forbereder maifest, enten du da 17. mai-parade, eller kanskje konfirmasjon og bryllup. Og så en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga. Jeg må ha solbriller på! Har ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme I appen eller sende melding med I trekning av et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her I NRK P1. Det også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan I morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion også I titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den fra 1991. Du får den nå I NRK P1 I 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for...

0: da slo han, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister. Fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fikk du rett og slett delt en liten hemmelighet. Det heter nemlig både låt og artist her I NRK P1 Ny. Norsk musikk der. Her lyden av 1973, tror jeg faktisk. Du trenger bare et par sekunder av det gamle pengekasseapparatet for å høre at dette dreier seg om Pink Floyd. De jo med oss den dag I dag, og vi veldig, veldig mange som blir varme om hjertet når vi hører lyden av nettopp Floyd. I dag, 13. mai, det 15 år siden det skjedde noe helt spesielt for oss musikkinteresserte. Det sies å være den dagen I historien da vi gråt av Pink Floyd, og flest menn over 60 tok til tårene, heter det, av ren og skjær glede og bevegelse. Jeg I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme. Pink Floyd. Du skal få høre historien, og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent, ja, det han Tormod Ingull.
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminster opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der Der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som leder opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkasting og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010, så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears-låten «To know him is to love him». Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb». Dermed ble det Teddy Bears.

0: publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken I salen eller I de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp. For en kveld det var. Men nå, 15 år senere, så alt tilbake til normalen. Så du kan legge deg med visshet om at David Gilmore og Roger Waters fortsatt hater hverandre som pesten. Men en liten stund der, for 15 år siden, så hadde de et lykkelig øyeblikk.
1: Og det gode kollega Tormod Engel, det drømmer noen av oss å oppleve igjen. Jeg ser at Roger Waters, han var jo på turné med This Is Not A Drill I 2023. Ikke noen konserter annonsert per nå, og så det litt usikker opplysning om David Gilmore skal på turné I 2026. Jeg snakker om en One Last Ride-turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen. Kunne fremføre det her epos av en låt, og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minuter och 17 sekund. Klassiken Comfortable Numb för 70-tal med Pink Floyd. Det satt många pris på har skrivit NRK radioappen rätt och slett. Nu är dere god. 3 minutter över halv 10 då. Det var kikke på trafikkart och forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på før og være der ute. Grete skriver at de på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. Hei lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de ute og kjører til litt irritasjon. Og rypa sitter på utoverne og reinbeite I veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjøre, og dermed også med I trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger, eller går inn I NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen med I helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her I NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare I nord at det ble fint vær, og når det vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da I midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp I høyden, og så hører vi gjerne fra deg da NRK P1 om du vet hvordan føret God musikk, det I hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mannsland.

0: Ingenmanns land, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas hjem innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og dyrlig respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100.000 sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbilla til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbriller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner jeg NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Det var mye svar. Jeg sier stopp der. Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den alternativet som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai. Jeg må ha
1: solbriller på! Ja, best!
0: Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det er vel unnt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Se om ikke jeg får noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker, vi. Sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: tilbake I 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her I NRK P1. I dag det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer I sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen I, for der kan hun I ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen en eldre mann, og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt I midten på seterekka med en yngre kar på hver side til seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning I barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt I tidsklemma. Han I midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt I egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet I ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på trea blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var I fart. Hele tida gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle vi stå av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut I sommerregnet. Toget stanset, dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men I tankene mine ble han værende, lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellingen her hos oss og I podcasten Kveldstanker I appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister. Det deilig gjennomhør her, eller?

0: første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo i 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Hva, det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av farteffekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10, da.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Har du musikk som passer også? Men neste time, hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva er det? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest. Jeg er ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk, som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her er det ingen vits, og du kjører helt ut 13. mai frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det er litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du er ferdig med sending, hva er din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass. For han som faktisk fyller 40 år i dag, Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, har vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi i går, så vi får se da om Jonas plukker den frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings. Om Leon.

0: Ja da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV2. Holder på med livesendinger I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år, mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som pågår denne uka, men The Voice Espen Lind har også bursdag, 55 år ung. Gratulerer til han, gratulerer til Rybak som 40, og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller jo da Stevie Wonders Happy Birthday som vi gjør nå, og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da det fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Audun Volden, tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det er morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det er onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det er Jonas og Jon Marius som er kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Som de sier. Og det er Eurovision Song Contest som er kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på. Og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det er NRK som har trukket tema for disse to sendingene. Og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det er helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Og der, men kan du love at det er noe for alle, både de som er nerds og de som er sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så er jeg egentlig fornøyd, ja, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der inne jeg på denne koradio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det er bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio er åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Petremorne, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, okay. De store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm. Det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv. Men
0: var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt er urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det er du som er min, ikke bare er du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du er også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det er helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han er der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve.
1: Det er helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia er på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg er at i kveld så er det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det er altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale.
0: Mm-hmm.
1: Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig, og så skal de gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to, hva skal vi si, to vakre mennesker, eller begge, båda två?
1: Og de er så lekkere å se på, altså, det må jeg virkelig si. Og jeg lar meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som er, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen, også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studioet vårt er jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det er fint.
1: Vi er alle danskere i kveld.
0: Vi er alle danskere i kveld, og vi skal ta en, hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen,
1: ja,
0: i Wien, og hvordan stemningen er etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette her, det er luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1 og du hører på Kvelden, hvor kveldens tema Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien, Geir Bjarte, hva temperaturen i Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne i arenaen etter hvert så sky

0: stå på scenen som nummer 15 i morgen og allerede i kveld så skal han bevise hva han god for juryen rundt om i Europa. Har du fått noen vibber på hvordan det ligger an?
1: Jeg jo fryktelig spent da. Jeg jo en enkel vestlending plassert i Østerrike, og det klart at det jo noe med det, sant? Altså, det liksom, det jo ikke vinne og forsvinne i kveld, men det det I morgen, og det utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, I kveld for å overbevise juryen, for det tross alt de som gir altså 50% av stemmene, og vi litt spent, han veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunktøren, heter det kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler I nakken på han, og sørget for at han så avslappet som mulig, I alle fall.
2: Håper han ikke blir for avslappet som blir slapp, da?
1: Nei, det ingen grunn til. Nå jeg lærte han noen nye sexy moves I dag.
2: Nice!
1: Som bare for... Ja. For først prøvde jo EBU å stanse han fra nytt moves. Og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
2: Så kom det vestlandske moves fra Geir Bjarte.
1: Ja.
2: Det jo Jon Marius og meg I studio her, da, og Geir Bjarte I Wien. Og så har vi Per Einar inne I appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler et forslag, glitter en livsfilosofi, og at det helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
1: Ja!
2: ikke det en bra oppsummering?
1: Ja, jeg synes det kanskje inne på noe, da. Men jeg må vel si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det ingen tvil om, altså. Og det masse gøy musikk fra hele Europa, og det veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
2: Så gøy, og da så du, hvis du skal melde noe liksom, fra den norske leiren, det moralen god, og folk venner og sånn?
1: Vet du, moralen så god. Moralen kanskje det beste med hele greiene. Det sånn struktur, og det trening, og det god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det liksom, det ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det alt for lite utagerende.
2: Og du, Geir Bjarte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision 70 år. Hvordan det når vi starter quizzen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjarte også, eller vil du gjøre alt selv?
0: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjarte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 I tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
2: men du, Geir Bjarte, hvis vi spiller Kristel altså, så come back to me nå. Kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de 4 etterpå, så blir det 5 spørsmål I quizzen som vi gjør på radioen I kveld. Ja, så kan du ta et...
1: Så må jeg bare si at Subhan Mohammed også har vært med å lage denne quizzen, og kjempeflinke folk.
2: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjarte, hva skal kicke off quizzen på radioen her I kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizzen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back To Me på P1, og det onsdag den 13. mai, klokka 22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer, og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice.
1: Ja, ja. Det ene er Sovjetunionen, det andre er Jugoslavia, og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men ikke lenger et land, altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover, vi lover, vi lover.
0: Vi lover, vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer. Og du, vet du svaret, eller? På...
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her altså.
0: For det du som må ta fasiten etterpå, så du må
2: Kanskje vi må ha Geir Mørte på spaket tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja, spørsmål nummer to. Jeg litt forkjølet, så jeg får en skikkelig mørk stemme.
2: Herregud, ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som hjemme da, altså 1. Hvilket land som borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica.
4: Du

0: Mako Sir med Jessica, du hører på kvelden på P1, hvor aftens tema, det Eurovision Song Contest quiz, og det Jon Marius Hyttebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss, og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste, og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de er med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: Nummer fire,
2: ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se han litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer fem.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Altså, Marlene Ernman som deltok for Sverige i 2009 har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det er noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult, men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå da, du kan være med i quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn i appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med i trekningen av Eurovision Song Contest-effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer én.
1: Yes. Hvilket land er det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunionen, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Ok. Så det var første spørsmål. Hvilket land er det som er borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision i Oslo i 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det er jo sånn som det er i Eurovision, da, Jon Marius, det er jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det er jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det er det. Det er litt sånn, nå skal man inn i en slags mellomaktfase. Ja. Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det er en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka er snart 11 på kvelden, og det er litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så er det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes er en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden i Eurovision-historien. Secret Garden, Rolf Løvland skrev låta. Det er selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizen og så tenkte sånn, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inn i inboxen at Hellbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mett og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Esk-ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyler ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
2: Det er ikke modulering nok og sånn.
1: Det er ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Det er, man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyler.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz, du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizene, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som må kjøre showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én, spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier,
0: ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom. Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da, hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet, er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Alternativene var Serbia, Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Mm-hmm. Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en siste plass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det er litt leit. Det var, og prosit til deg!
0: Du er allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, nei, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... Ja, men det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidolet Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: Ja, i den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnawi,
0: ja.
1: Hadi Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle fram til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: Ja,
1: ja. Ja, altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så
3: absolutt. Vi har et resultat!
0: Ja! Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig! Ah, ja,
0: det. Ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake igjen fra Wien?
1: Det er selveste Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Du har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage. Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, han, ja. Kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter før den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade i både historiske spørsmål og ferske greier. Så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på PN. Vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vien, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå i Vien. Altså det er den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for Jonas i morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort i kveld. Hvor juryen har sittet rundt om i Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer i morgen.
0: Vi får se om vi får tak i Wien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og høre hvordan stemningen er der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Okay, nei, bra. Alright, kvelden på P1 fortsetter altså etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så er det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det også mye godt i vente. Da er nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det er sant, men før det, nydelige Hilde-score. Dette er I Could Miss You Forever, en onsdagskveld i mai.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt der vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til, onsdag 13. mai. I kvelden I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke.
1: Jeg vet. Og det går heller kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei.
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsetet, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond-filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snemmere inn. Det et veldig godt tema da. James Bond-filmene, Jon Marius skriver.
1: Yes.
0: Ok, det var ditt. Yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema. Det bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har, nå generalprøvet gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hver fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stresset. Han har tenkt så mye på, skal dette gå? Og så sier han bare, jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig, altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han, altså 50% av, ja det jo 50% å si.
1: Ja.
2: Ja, det virkelig 50% å si, for det juryen sine stemme teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performansen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. og Jonas bare super happy, alle super happy. Tarjei Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette dette jo veldig gode nyheter for folk som skal veldig. Se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Altså, men som vi inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det lett for Geir Bjarte å si det når han har sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært I blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Jo,
0: du
1: jeg gjør det.
0: Du klarer ikke kommer til å klare å slappe av før I morgen.
1: Ja, det sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg. Mest sannsynlig
0: glede. Og han avslutter ballet på semifinalen I morgen. Når den begynner på NRK finalen?
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her I appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yesman først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Du vil si du en Yesman?
1: Jeg alltid en Yesman.
0: Bra. Det to Yesmen I studio. Bjørn Johan Muri nå, på P1.

0: Hard.
1: Is Yours, som flere
0: påbrukte. Hvilken av de to liker du best da?
1: Definitivt Yes Man.
0: Ja, for jeg føler at den har, selv om det jo helt kongetype det da, men jeg føler at den låta her, den har liksom overlevd alt.
1: Den har det, altså, nå må jeg, altså, jeg har ikke all info i hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soletangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
0: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da startet jeg i P3.
1: Ja.
0: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
1: Tydeligvis.
0: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller er det bare det at man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det er?
1: Det er en sånn typisk, hva skal jeg si, hendelse hvor dette er aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner jeg, vil jeg tro.
0: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
1: Ja.
0: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, i appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere i studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
1: Okay,
0: og du har sagt nå at du skal svare uten å google, og ja. det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds, dere er ganske glad i facts, og dere har litt sånn sport i å prøve å huske det også, og at det er bedre å prøve å huske enn å google.
1: Ja, for det er ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
0: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
1: Det skal det. Er man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste i hodet, altså.
0: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
1: Norge har kommet sist 12 ganger. Er jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere, er jeg litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått null poeng.
0: Eksempel på låt?
1: Mil etter mil har fått null poeng. San Francisco av Tore Andresen.
0: Men Mil etter mil, er det altså fin låt?
1: Den er veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri i livet.
0: Aldri to fine låter. Hvor, men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
1: Det kan godt være.
0: Da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
1: Det var jo det. Ja. Så det er vanskelig å si, altså. Altså, det er jo den... Det kan hende, altså, det skal også sies da, det er ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det er bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
0: Skjønner.
1: Ja, fordi får man null poeng i Eurovision, så betyr ikke det. Det er ingen som stemte på deg.
0: Nei.
1: Det stemmer ikke.
0: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
1: Med mest poeng? Det er også litt spennende, fordi det er jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene i folket og i jury.
0: Ja.
1: Men Ukraina er i hvert fall det landet som har rekorden i antall folkestemmer i 2022.
0: Ja.
1: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 i den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året i Torino i 2022.
0: Okay.
1: Fantastisk låt, skal sies.
0: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
1: Det var jo det.
0: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
1: Jo, men så hyggelig.
0: Ja, håper du ble fornøyd, Jim, at Oracle er i studio. Jeg skal sende Oracle hjem nå da, så du skal lade opp til i morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her er Mil etter mil. Den synes jeg er verdt mer enn null poeng, ass.
1: Enig.

Jahn Teigen. Mil etter mil i det klokka straks 23:23 onsdag 13. mai. Og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her i kvelden på P1, at det var rart at den fikk så lite poeng. Og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss, som jeg hadde glemt. Han skriver: jeg er enig at Mil etter mil er en kjempefin sang, men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn, skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng. Sjekk ut opptreden på YouTube. Det virker som om Teigen og dirigenten er bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen er grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var det var, at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før i tiden, at kringkastingsorkestrene rundt omkring i Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha, inn i appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med. Denne innspillingen er allerede gjort. Rebecca Bangfield, dette her det er Untangling. Du hører på kvelden på P1. Håper du har en alldeles nydelig kveld, som jo begynner å nærme seg faretruende. En natt.

Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her i kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå i appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det er det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette her, det Lighter. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Haik med I'm on your side på P1 Dør på kvelden med Jonas og det på tide å trekke tema for neste sending som altså på mandag og alle som hører på kvelden kan jo gå inn I appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema og så legger jeg det nå dytter mikrofonen med bånd så legger jeg det oppi jeg tror kanskje jeg får få meg større bolle nå begynner det å bli så fullt oppi her Så trekker jeg også Og alle som får temaet sitt på lufta da De vinner Eller får, kan man si Et diplom Det startet jeg med I forrige uke Fordi lytter Gunn Hvis jeg husker riktig Hun sa Ja, men jeg synes jeg fortjener et diplom For temaet mitt Fordi jeg fikk det på lufta Så jeg lager Mens jeg står her I studio Så håndlager jeg Et diplom Man må ikke få det altså Det frivillig Ok Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes I stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn I appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det I bollen, for jeg her 20 minutter til, frem til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Dette glemte minner på P1.

Jeg elsker De Lillos. Det var glemte minner på PN. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday. Selv om det er onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på PN. Så det er ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jeg jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den. Den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det greit, det lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helgedagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Alright, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: klassiker det fra Red Hot Chili Peppers. Det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag, det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere I kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen I appen NRK Radio selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her I kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Åge Nonstad klar med Nattradio, etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld, og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk I utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker drept I nye israelske angrep sør I Libanon, opplyser myndighetene I kveld. Det betyr at minst 22 personer drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte I kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef I den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til ordet for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også I sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de I en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp I Eurovision Jonas Love synge I semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sine stemmer på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det noe magisk som skjer når det folk I det rommet, altså, og salen full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte uenig I det, så det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet, ass. Så ja, delegasjonen fornøyd, og da jeg også veldig fornøyd.
0: Og I morgen kveld skal altså love ut I semifinalen. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Lov skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradioen.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Lav med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja I kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå I sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne I stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.

to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I byen.

0: Fra tidlig morgen til senere kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Don Tyminski. Hey, brother, sang og spilte de, og før det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da, den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigvart Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

Nøtt opp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som gredde, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten. Tydeligvis det gøy uten min laget av stål.

det var Bananarama det som bresja opp den gamle 70-tallsslageren Vinnes og laget sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I Radioen.

Narum, kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit. Det Meghan Trainor som synger, men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringa mekler nå på overtid, det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I året neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal Jonas Love ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

svevde vi inn I andre runde av Nattradion sammen med Torgeir og kjendisene. Og Nils Hagen Onsdag stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tanta til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunn.

med sine show. Han har vært I utallige TV-program, han har jo også havnet litt I trøbbel, men med akkurat det lar vi ligge her. Og sannelig så prøvde Valen seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt, så da hentet jeg frem den akkurat

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
5: Lenge.
6: Vi skåret! Vi skåret I Marseille. Vi skåret mot Brasil.
5: Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
5: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
5: Sammen for Norge.
8: Dette følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
5: Fotball-VM på NRK.

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

dream, more than words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai I 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var I Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med

Riding with the King, ja, B.B. King og Eric Clapton der, og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de, og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norske kysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.